0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტმა წერტილი ჩი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვანი

0: მასასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები, ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაბაკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სახმელეთო ჯარების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე სტრუქტურის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. სანქციები დააწესდა ირანის, ჩრდილოეთ კორეასა და სირიასთან დაკავშირებით ვირთული და სარაკეტო ტექნოლოგიების გაურცელობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონის საფუძველზე. სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ფედერალურ უწყებას უკრძალავს შეიძინოს ნებისმიერი საქონელი, ტექნოლოგიები ან მომსახურება ჩამოთვლილი ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების უწყებებს ასევე ეკრძალებათ მათთვის რაიმე სახის მხარდაჭერის გაწევა, სამხედრო პროდუქციის მიწოდება ან ლიცენზიების გაცემა. ზომები ძალაში 2 წლის განმავლობაში დარჩება. ჩვენ უკრაინაში სამ ლოკაციაზე იერიშისთვის მზად ვიყავით. ამის შესახებ ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯდაბა ხამენეის სამხედრო მრჩეველმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის განცხადებითვე კასპიის ზღვაში უკრაინის მიერ ირანულ გემზე დარტყმის საპასუხო თეირანი უკრაინის ტერიტორიაზე იერიშებისთვის მზად იყო. მაგრამ ამის შემდეგ უკრაინა ბოდიში მოიხადა და ჩვენ შეტევა გავაუქმეთ, აღნიშნა ხამენეის მრჩეველმა. ცნობისთვის მანამდე ნიუ-იორკ ტაიმსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. გამოცემის ინფორმაციით დაძაბულობის განმუხტვა უკრაინისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების ანდრეი სივიგასა და აბას არაქჩის საუბრის შემდეგ მოხერხდა. ირანისთვის ბოლო შანსია, რომ კარგ დოკუმენტს მოაწერონ, ხელი ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ირანთან მოლაპარაკებების შესახებ ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხად გააკეთა. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, მოლაპარაკებები ახლა მიმდინარეობს და ირანელებს არ სურთ ხოლმე თქვან, რომ მოლაპარაკებებში არიან ჩართულები. ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე დონალდ ტრამპმა დაწერა, რომ ირანი წარმოუდგენლად ორსახოვანია და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანის თხოვნით. ტრამპის სიტყვებით, უნდა ეს ირანს თუ არა, ჩვენ ფაქტობრივად ვიხელავთ პრობლემას, რომელსაც ისინი იწოვენ, აწრეულებია, ძალიან მარტივია, ირანს არასდროს ექნება ვირთული იარაღი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ეს პოსტი მოყვა თეირანის განცხადებას, რომ ის აწარმოებს ორ

0: მხრივ მოლაპარაკებებს ომანთან და რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების შესაძლოა მოგვიანებით გაიმართოს. ირანთან მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის დაწყების შესახებ დონალდ ტრამპის განცხადების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა CBS News განუცხადეს, რომ საუბარია მხოლოდ უკვე მიმდინარე პროცესის გაგრძელებაზე და არა რაიმე სიახლეზე. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ეს მიმდინარე კომუნიკაციის გაგრძელება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მომლაპარაკებელი გუნდი შუამავლების მეშვეობით აწარმოებს ირანის მხარესთან სტივ ვიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ხელმძღვანელობით. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა, რომ თეირანი არ გეგმავს ვაშინგტონთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ჰორმუზის სრუტეში დარტყმა კიდევ ერთ ტანკერს მიაყენეს. ამის შესახებ რეგიონში საზღვაო მოძრაობის მონიტორინგის ორგანიზაცია გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციები უწყება. ორგანიზაციის ცნობით სატვირთო გემმა საგანგებო სიგნალი გაავრცელა და განაცხადა, რომ ჭურვი მოხვდა. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ინფორმაციით ტანკერს დარტყმა მიაყენეს ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ ნაწილში. ორგანიზაციაში არ აკონკრეტებენ ვინ არის პასუხისმგებელი თავდასხმაზე. ნავიერ ბოლო დღეებში ომანის მახლობლად გემებზე თავდასხმების შემთხვევები გახშირდა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგებრუნდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
0: დალღაზე FM 106.9
2: შედობიანი დილა ბედნიერი დღის განწყობა დასაწყისისთვის ვფიქრობ რომ საკმარისია დანარჩენი კი მოდით მთელს დღეს მივანდოთ თუ თქვენს ემოციებს მუსიკა და მრავალფეროვანი ინფორმაცია შეავსებს ფორტუნა არის ძალიან კარგი არჩევანი დილა მშვიდობისა ახალი დღის იმედით გესალმებით გახავართ მანჩო ქართალაძე და ერთად ვიწყებთ დღევანდელ დღეს. მოვისმენთ ბევრ საინტერესოს და რაც ყველაზე მთავარია, მუსიკის გამივიღებთ იმ განწყობას, რომელიც ყოველდღიურობაში გვეხმარება. დილა მშვიდობისა რადიო ფორტუნა და მე თქვენთან ერთად ვიწყებთ დღევანდელ დღეს და მგონი რომ კარგი მუსიკის და კარგი ინფორმაციის და საერთოდ კარგი განწყობის შექმნა გამოგვივა. ჩვენი ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას დილა მშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. მოდით ნახოთ რა იწერება ონლაინ მედიაში, რა სიახლეებია. Spider-Man-ი Brand New Day-ის სრული ვერსია პლატფორმა X-ზე გავრცელდა. ახალმა ადამიანმა ობობა მსოფლიო გაქირავების პირველ უქმეებზე 927 მილიონი დააგროვა, რაც კინოს ისტორიაში მეორე საუკეთესო სტარტია. Marvel-ის სუპერგმირის შესახებ გადაღებულმა ახალმა ფილმმა მსოფლიო გაქირავების პირველ უქმეებზე დააგროვა საკმაოდ დიდი თანხა და როგორც დედლაინი აღნიშნავს, ეს კინოინდუსტრიის ისტორიაში მეორე საუკეთესო სტარტია. ლიდერად რჩება ფილმი შურის მაძიებლები დასასრული, რომელიც 2019 წელს გამოვიდა, რომელმაც პირველ ვიკენდზე 1.22 მილიარდი დოლარი დააგროვა. მესამე ადგილზეა შურის მაძიებლები უსასრულო ომი 2018 წელს არის გადაღებული, რომლის პირველი უქმეების შემოსავალმა 640.5 მილიონი შეადგინა. გამოცემა ვარაუდობს, რომ ადამიანობაზე გადაღებული ახალი ფილმი საბოლოოდ 2026 წლის ყველაზე შემოსავლიანი სურათი გახდება და გადაუსწრებს სათამაშოების ისტორია 5. ანიმაციურმა ფილმმა, რომელიც მსოფლიო ეკრანებზე მაისის ბოლოს გამოვიდა, ამ მომენტისთვის 1.65 მილიარდი დოლარი დააგროვა. საიმიგრაციო სამსახურის ახალ ვიდეოებში თეთრი სახლი Bad Bunny-სა და Drake-ის სიმღერებს იყენებს. 1000 წლის ბაიოს გობელენი ბრიტანეთის მუზეუმში საიდუმლო ოპერაციის ფარგლებში მიიტანეს. UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხა საბერძნეთის ოლიმპოს მთა დაამატეს. ლეგომ საიდუმლო მასალების თემატური კოლექცია წარადგინა. ოფიციალურად წარადგინა საკოლექციო ნაკრები, რომელიც საკულტო სამეცნიერო ფანტასტიკური სერიალის ფაილების ყველაზე ცნობილ სცენებსა და პერსონაჟებს აერთიანებს. ახალი მოდელი შეიქმნა Disney Entertainment-თან თანამშრომლობით.

ობიტ და მისი პრეზენტაციისთვის ლეგომ სპეციალური კინემატოგრაფიული ვიდეოც გამოუშვა, რომელშიც ჯილიან ანდერსონი კვლავაც სპეციალური აგენტის დანა სკალის როლს ასრულებს და სხვადასხვა მინიშნების კვალდაკვალ ლეგოს ახალი ნაკრების დეტალებს აღმოაჩენს. ბერძენი ქალღმერთის სტილი 2026 წლის ზაფხულის მთავარი ტრენდია. და ფრანგული ჟურნალები ქალების საზაფხულო გარდერობისთვის რამდენიმე გამორჩეულ ნიფს გვირჩევენ. ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში რადიო ფორტუნაზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ჩვენი ტალღაზე 106 და 9, მიუხედავად იმისა, რომ დილა არის დატვირთული, თითქმის ყოველთვის გვეჩქარება, მაინც თავისებურად მშვიდია. და ერთხელ მაინც ყოველს გვაქვს გამოცდილი დილით სიმშვიდეში სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა და გაუცნობიერებელი სიახლის შეგრძნება და ძალიან ბევრი ადამიანი ამჯერად იმყოფება დასასვენებლად და მსგავსი ფუფუნება მისთვის საკმაოდ მარტივად ხელმისაწვდომია. ჩემ თავზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაში. 9:23 და 23 წუთია საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ და ჩვენ საეთერო დროს ნელი ფურტადო გააგრძელებს.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 4 აგვისტოა, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ფოთში, ბათუმში 28 გრადუსიანი ავარაუდები, მესტიაში პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ, ოზურგეთში 25 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდია ამხარეში მოსალოდნელი, ახალციხე ბორჯომი 30 გრადუსი. სურამში გამოცხადებულია 26, გორში პლუს 34 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები 31 გრადუსს ვარაუდობენ, თელავში გამოცხადებულია 33, რუსთავში 35 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 35 გრადუსი გახლავთ. დღეს არის ახალი დღე და ის სავსეა ყოველთვის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით და თუ ყოველდღიურობა განსაკუთრებულობას და ახალს ვერაფერს ვერ გთავაზობ.

ხმებს. მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ახალი დღე არის ახალი შესაძლებლობების შანსი და ყოველთვის ახალი დღე არის გუშინდელზე უკეთესი. რადიო ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტით FM-ზე. საეთერო დროს სიმფლირედი გააგრძელებს.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელიძე.
1: დღეს გვექნება საუბარი 4 აგვისტოს, ანუ სამშაბათ დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მივაქციოთ ყურადღება ეგრეთ წოდებულ უკურსო მთვარეს, ანუ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. ღამის საათებზეა საუბარი, 22 საათზე 53 წუთზე დაიწყებს იგი ამოქმედებას და გასტანს ღამის პირველ საათამდე. ნოემბერში ადამიანის ეს დაღლილია კიდევ, ასე ვთქვათ, მოდუნება ყურადღების და შეიძლება გახდეს გამოწვევა მიზეზი ტრავმებისა და ავარიების, ამიტომ ზღოლებს და ქვეითად მოსავლებს ამ პერიოდში მითუმეტეს ორმაგი ყურადღება მართავთ, რათა ტრავმლავარული დანაცების წინაშე არ აღმოჩნდეს ისინი. მასობრივი ღონისძიებებისა და სპორტული ღონისძიებებისათვის, ასევე ვარჯიშებისათვის საკმაოდ კარგი პერსპექტიული დღეა. შესაძლებელი იქნება დღეს ახალი საქმის დაწყება, მგზავრობა, მოგზაურობა, ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა, გაუ

0: ინფლაცია გახსოვდით, რომ დღეს განსაკუთრებით მაღალია. ვარდოთ ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბადებებს, ხელშეკრულებების დადებას, არასასურველი ასევე თმის შეჭრა და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. მინერალებიდან გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი და ქარვა. სკვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგებს და ცხოვრებისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები გააზლირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ არ ახდებიან. დღეს ასეკეთოა ტექნიკასთან ურთიერთობისათვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, ტანსაცმლის, ავეჯის, საუმოცხოვრებო ნივთების, მჭრელი საგნების, წესრული იარაღის, სპორტული ნაწარმის, შესაძენად ხელსკოზგის სპორტულ ვარჯიშებსა და ღონისძიებებს. არ ვარგა დღეს სამაგეროდ პლასტიკური ოპერაციების ჩატარება ის გავითვალისწინოთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავი, ზედაზარღვანი სისტემა, ცხვირი, გრძნობათა ორგანოები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე ლომთათვის და სასურთათვის შედარებით დაძაბულია იგი კუროს, გერჩხების და თევზების ოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალში ხვდებით.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორი პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-113-113.
8: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
9: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნძებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
12: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე ბათუმის მერიის თანამშრომელი დააკავა. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონო დაშენებული კომერციული დანიშნულების ფარგლებზე კანონით დადგენილი ჯარიმის თავიდან აცილების სანაცვლოდ ქრთამი აიღო, რა დროსაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დაკავების უშუალო მოვალეობას წარმოადგენდა ბათუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა კლასის სამშენებლო ობიექტის კონტროლი, ასევე უნებართოდ მიმდინარე და უკვე უკანონოდ განხორციელებულ სამუშაოებზე კანონით განსაზღვრული რეაგირების მოხდენა. დანაშაულის სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია სუსის განცხადებაში. რუსეთი უკრაინასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებებისთვის მზად არის იმ პირობით, თუ დასავლეთის ქვეყნები საკითხს კონსტრუქციულად და პასუხისმგებლობით მიუდგებიან. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხალ გალუზინმა განაცხადა. მინისტრის მოადგილის განცხადებითვე, თუ დასავლეთში უკრაინის მხარდამჭერ ბანაკში გააცნობიერებენ, რომ აუცილებელია კონსტრუქციული დიალოგი, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტის ძირეული მიზეზების აღმოფხვრას, მაშინ შესაძლოა დიალოგის პერსპექტივები გაჩნდეს. თუ არ იქნება მზად ყოფნა, რომ კიევის რეჟიმმა შეასრულოს ის შეთანხმებები, რაზეც მისი დასავლელი სპონსორები ჩვენთან შეთანხმდნენ, მაშინ გავაგრძელებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სახმელეთო ჯარებისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე სტრუქტურის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აგვრცელებს. სანქციები დაწესდა ირანის, ჩრდილოეთ კორეასა და სირიასთან დაკავშირებით ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიების გაუცელებლობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონის საფუძველზე. სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ფედერალურ უწყებას უკრძალავს შეიძინოს ნებისმიერი საქონელი, ტექნოლოგიები ან მომსახურება ჩამოთვლილი ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების უწყებებს ასევე ეკრძალებათ მათთვის რაიმე სახის მხარდაჭერის გაწევა, სამხედრო პროდუქციის მიწოდება ან ლიცენზიების გაცემა. ზომები ძალაში 2 წლის განმავლობაში დარჩება. ირანის სულიერი ლიდერის სამხედრო მრჩეველმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა, რომ ირანის არმია კასპიის ზღვაში სავაჭრო გემზე თავდასხმის შემდეგ უკრაინაში სამიზნეებზე დარტყმისთვის ემზადებოდა. ჩვენ ვაპირებდით უკრაინაში სამ ობიექტზე დაგვერტყა, მაგრამ თავდასხმა გავაუქმეთ მას შემდეგ, რაც უკრაინამ ბოდიში მოიხადა, განაცხადა რეზაიმ. ცნობისთვის, მანამდე ნიუ-იორკ ტაიმსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. გამოცემის ცნობით, დაძაბულობის განმუხტვა უკრაინისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების საუბრის შემდეგ მოხერხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ევროპის ქვეყნებმა, მათ შორის დიდმა ბრიტანეთმა, არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად სამხედრო ძალა უნდა გამოიყენონ. ევროპაში არალეგალური მიგრაცია უნდა შეჩერდეს, ევროპას უკეთ ვიცნო ვიდრე ვინმე სხვა, მათი ჩათვლით, ვინც მას მართავს. ორი რამ კლავს ევროპას: მიგრაცია და ენერგეტიკა, განაცხადა ტრამპმა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთი ენერგიას ნორვეგიისგან ყიდულობს, თუმცა თავად აქვს რესურსი, რომელიც ოქროზე უკეთესია და რომელსაც არ გამოიყენებს. ამასთან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მიგრაცია ევროპისთვის სერიოზული პრობლემაა და მისი თქმით, ევროპაში შესული ადამიანების ნაწილი ევროპის ქვეყნებს არათუ შეეხმარება. ესამის ხომ თავის ახლებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგირთებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

საქართველოში კულტურული ფესტივალების თვეა უახლოეს კვირებში მსმენელს მუსიკის, კინოსა და ხელოვნების არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ელოდება. დღეს 4 აგვისტოს ბათუმში დასასრულისკენ მიდის საერთაშორისო არტ ფოლკ ფესტივალი. ფესტივალი, რომელიც პირველიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით ბათუმსა და ქობულეთში ტარდება. პროგრამა აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორულ და სახელოვნებო ღონისძიებებს. ფესტივალის მიზანი სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციული კულტურის წარმოჩენა და მონაწილეებს შორის გამოცდილებების გაცვლა. აგვისტოს მთავარი კლასიკური მუსიკალური ამბავი გახლავთ ღამის სერენადები. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი წელს 19 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე გამართება და კონცერტებს ბორჯომში, ბათუმსა და თბილისში უმასპინძლებს. ლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებულია

და ფესტივალი ლეგენდარული ქართველი მევიოლინესა და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის თავს ეძღვნება. დაგეგმილია 7 კონცერტი ქართველი და უცხოელი მუსიკოსების მონაწილეობით. მათ შორის არიან იტალიელი დირიჟორი ბეატრიჩე ვენეცი, მევიოლინე იუკი სერინო და ანდრეს გაბედა. პიანისტები გლორია კამპანერი, სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი, ასევე სხვა ქართველი და უცხოელი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ფესტივალში. და მცხოთაშორის ფესტივალი არის სხვადასხვა ქალაქებში დაგეგმილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლასიკური მუსიკის ფავარი საზაფხულო სცენა მხოლოდ თბილისი არ იქნება. კონცერტები გამართება ბორჯომში, ბათუმში და ბათუმში ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი სივრცე ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრი იქნება. ასე რომ აგვისტოს კულტურული კალენდარი საკმაოდ მრავალფეროვანია. ბათუმში მუსიკა და საერთაშორისო ღონისძიებები, ბორჯომში კლასიკური მუსიკის საღამოები, თბილისში კი სეზონის გაგრძელება, სხვადასხვა კულტურული პროგრამა და კონცერტი გააგრძელებს. ძალიან ბევრი ამბებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. მთავარი ის არის, რომ ზაფხულის კულტურული სეზონი საქართველოში ჯერ არ დასრულებულა, პირიქით აგვისტო ახლა იწყებს კულტურულ აქტივობას და ცხოვრებას. 10:09 საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. ახლა ვართ მაჩო ფარსალაძე, გულამშვიდობისა.

0: მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Duplopt microalimtsire business და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Микронизебули бенотонури препарати эспанетидан. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ექიმს.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: თამაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში? ძალიან ბევრი რამე, ასე მიპასუხებ დარწმუნებული ვარ. და მაინც ბევრი პოზიტიური ემოცია, ენერგია, დადებით ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა, თუნდაც აი ამდენი საქმეების ორომტრიალში, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს არსებობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე თქვენთან ერთად მე, მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დროს და ეს კომუნიკაცია ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად და ზუსტად შერჩეულია 106.9. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
2: Summer Gold Mix.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით

0: შრდილი და კომფორტი ფართაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ბათი მოვისმინოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 28, მესტიაში 22 გრადუსია გამოცხადებული. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, ოზურგეთში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება. ქუთაისში 30 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში დღეს მზიანი დღეა, ცხელი დღეა. ახალციხესა და ბორჯომში 30, სურამში +26, გორში 34 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, ცხინვალში +31, თელავში გამოცხადებულია 33, რუსთავში 35 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, მზიანი დღეა. თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა 35 გრადუსი გახლავთ. და რა კარგია, გამჭვირვალე, მოლურჯო, მოთეთრო ცა. ზაფხულში ხშირად არის ასეთი დილა, ისეთი ძილისთვის რომ დაგენანებ, ამიტომ მოусმინეთ მუსიკას და გაატარეთ დღე ჩემთან ერთად ყველაზე ერთგულ და ღიმილიან ტალღაზე. დილა მშვიდობისა, უსმენთ ფორტუნას, სადაც მუსიკა არასოდეს ჩერდება, არც ინფორმაციის ნაკლებობა, ნებისმიერ თემაზე მოგვისმინეთ და წაიკითხეთ ფორტუნაჯი. მუსიკა კი ყოველთვის არის ჩვენთვის ნაცნობი, მახლობელი და საყვარელი. და დილიდან განწყობის შექმნა ჩემი მთავარი სურვილი და მიზანი. და ყოველთვის მაქვს იმის იმედი, რომ თქვენს თქვენის მხრივ მისმენთ და ატარებთ დღეს ჩემთან ერთად, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა, გზაში, ოფისში, სახლში. ყველაზე ღიმილიანი, ყველაზე ნაცნობი FM-ი გვაერთიანებს. ეს ფორტუნა, ერთად ვრჩებით ტალღაზე 106.9.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გაივლი თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეისაიზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნები,

0: მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების ელექტროლუქსის, ჩიგოს, მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535555.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. ჩდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. საქართველოს სამშობლოდ ფორმალურადაც არ ცნობენ და უკრაინა მათი სამშობლო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომელიც რუსეთისადმი ამჟამად და წინა ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს შეეხება. როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა, წერს პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუს ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ

0: კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, მიშა მშულდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს რუს ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა. ქართულმა აგენტურამ რადიკალური ანტირუსული განწყობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოიყალიბა, რაც რუსეთი უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. აშკარაა, რომ გლობალური ომის პარტია სწორედ დღეს მიმდინარე კონფლიქტის მასშტაბი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ომში ევროპა ჩაერთო და რუსოფობია აგენტურაში მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც უმაღლეს დონეზე გაეღვივებინა, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ამისევე თქმით, საქართველოში გარეძალების დავალებების შემსრულებელ აგენტურაზე კითხვები აუცილებლად უნდა დაისვას, რათა საზოგადოებამ აღნიშნულთან დაკავშირებით იმსჯელოს. ანუგზობ გამოშობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე ბათუმის მერიის თანამშრომელი დააკავა. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონო დაშენებული კომერციული დანიშნულების ფარგლებზე კანონით დადგენილი ჯარიმის თავიდან აცილების სანაცვლოდ ქრთამი აიღო, რა დროსაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დაკავების უშუალო მოვალეობას წარმოადგენს და ბათუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა კლასის სამშენებლო ობიექტის კონტროლი, ასევე უნებართვოდ მიმდინარე და უკვე უკანონოდ განხორციელებულ სამუშაოებზე კანონით განსაზღვრული რეაგირების მოხდენა ნათქვამია სუსის განცხადებაში. უწყების ცნობითვე დაკავებულს 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტმა კონგრესში ატყობინა, რომ საზღვარგარეთ 5 მისიის დახურვას გეგმავს. ამის შესახებ როიტერსი წყაროებზე დააყრდნობილ წერს. გამოცემის ცნობით, მისი შორისაა საკონსულოები იაპონიაში, ინდონეზიასა და კანადაში, ასევე საელჩოს ფილიალი კამერონის ქალაქ დუალაში. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ გასულ წელს უკვე დაიწყო თითქმის 10 მისიის დახურვისთვის მზადება. ცნობისთვის, თეთრ სახლს მაშინ უფრო მასშტაბური გეგმა ჰქონდა, დაეხურა 30-მდე მისია. დემოკრატები აღნიშნავენ, რომ დიპლომატიური ქსელის შემცირება განსაკუთრებით საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაშლის ფონზე საფრთხეს უქმნის ამერიკის ლიდერობას და საშუალებას აძლევს ისეთ მოწინააღმდეგეებს, როგორებიცაა ჩინეთი და რუსეთი, ეს სივრცე დაიკავო. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: მეტი საათი და 7 წუთია. მოგესალმებით ყველას. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და კინო სიახლეები ფორტუნაზე. კინო საერთაშორისო სამყაროში ძალიან ბევრი ამბავი დააგროვდა საინტერესო. დავიწყოთ ალექსანდრე კობერიძის ფილმით მშრალი ფოთოლი. ქართულმა ნამუშევარმა შვეიცარიაში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ფილმმა ახალი ჰორიზონტების საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი ჯილდო გრან-პრი მიიღო, გამარჯვებული 3 აგვისტოს გამოცხადდა. მშრალი ფოთოლისთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმატება და ქართული კინოს ახალი თაობის მიმართ საერთაშორისო ინტერესაც კი აჩვენებს. ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს სპეციალურ პროგრამას მიუძღვნიან. სექციაში ფოკუსი საქართველოზე ქართული კინოს 5 ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალი 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე კიევში გაიმართება. სპეციალური პროგრამა უცხოელ მაყურებელს ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს გააცნობს და ქართული კინოს საერთაშორისო წარმოჩენისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმა იქნება. კინომოყვარულებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული ფესტივალი გახლავთ. ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალი ხვალ 5 აგვისტოს იწყება. ფესტივალი შვეიცარიაში 15 აგვისტომდე გაგრძელდება. წლებანდელ პროგრამაში

69 ქვეყნიდან 233 ფილმია წარმოდგენილი, მათ შორის 103 მსოფლიო პრემიერა. ლოკარნოს პროგრამა ტრადიციულად აერთიანებს როგორც თანამედროვე საავტორო კინოს, ისე კინოს ისტორიისადმი მიძღვნილ სპეციალურ სექციებს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი 14 აგვისტო სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. ფესტივალი 22-12 გამოცემის საკონკურსო პროგრამაში გახლავთ 51 ფილმი, მათგან 21 მსოფლიო პრემიერა. ფესტივალი 21 აგვისტომდე გაგრძელდება და განსაკუთრებულ ყურადღებას სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და რეგიონის კინემატოგრაფიას დაუთმობენ. ასეთია კინოს მთავარი საერთაშორისო ამბები ამ კვირის დასაწყისში. ქართული კინოს ახალი საერთაშორისო წარმატება საქართველოსადმი მიძღვნილი პროგრამა ოდესაში და ორი დიდი ევროპული კინოფესტივალი გველოდება. წინ იმედი მაქვს, რომ გამარჯვებით და სასიხარულო ინფორმაციებით გავაგრძელოთ. ამჯერად ინ გააგრძელოს ჩვენი საეთერო დრო. აი ესე, მე ბიანკო ფორტუნაზე.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 15 45 11. ქუთაისი, ტაბი

0: 06 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ბეტონში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ ამჟამად, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკმა იდმეწარმეების დასახალისებლად დაიწყო გათამაშება, რომელიც 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. საპრიზო ფონდი 100,000 ლარია. მომხმარებელს გათამაშებაში ჩასართავად ბიზნეს მობაილ ბანკში ან ინტერნეტ ბანკში მხოლოდ ერთხელ შესვლა სჭირდება. გათამაშებაში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ახალ, ისე არსებულ მომხმარებლებს, რომლებსაც 2026 წლის ივნისსა და ივლისში ბიზნეს მობილ ბანკში ან ინტერნეტ ბანკში ავტორიზაცია არ გაუვლიათ. პირობების გასაცნობად და გათამაშებაში ჩასართავად ეწვიათ საქართველოს ბანკის ბიზნეს მობილ ბანკს ან ინტერნეტ ბანკს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ფიზიკური პირების მხრიდან 1,000,000,000 ლარის ოქრო და სხვა ზვირფასი ლითონებია დალომბარდებული. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური მაჩვენებლებიდან ხდება ცნობილი. Tegeta Motors-მა ბაქოში Bridgestone-ის კონცეპტ მაღაზია გახსნა ახალი სივრცე სავაჭრო ცენტრში ბაქო ავტომოლი განთავსდა. მაღაზიაში წარმოდგენილია Bridgestone-ის პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი, მათ შორის უახლესი მოდელები, რომლებიც Enlighten ტექნოლოგიით არის აღჭურვილი და მაღალი ხარისხითა და მაჩვენებლებით გამოირჩევა. გუშინდელი კლების შემდეგ ნავთობის ფასმა მსოფლიო ბაზარზე მცირედით მოიმატა. ბრენტის ტიპის საწვავის ღირებულება ამ დროისთვის 85 დოლარს შეადგენს. დასავლეთ ტექსასური თითქმის 81 დოლარი ღირს, რუსული ურალი კი 85 დოლარი. და ბოლოს ჩინურმა ელექტრომობილების მწარმოებელმა ბიდმა დაადასტურა, რომ ადამიანის მსგავსი რობოტების შექმნაზე მუშაობს. კომპანია ამით ავტომობილების წარმოების მიღმა ახალი ტექნოლოგიური მიმართულების განვითარებას გეგმავს. პროექტი რამდენიმე წლის განმავლობაში კონფიდენციალურად მიმდინარეობდა და მას კოდური სახელწოდება Yaoshun Yu აქვს. ბიდის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ლიუკემ განაცხადა, რომ კომპანიას უკვე აქვს შესაბამისი კვლევითი პროგრამა, რომელიც აერთიანებს ხელოვნურ ინტელექტს, პროგრამულ უზრუნველყოფასა და მექანიკურ ინჟინერიას. ჰუმანოიდ რობოტები თავდაპირველად შესაძლოა თავად ბიდის ქარხნებში გამოიყენონ, თუმცა მომავალში კომპანია მათ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანასაც განიხილავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:00 და 30 წუთზე და 18:00 და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14:00 და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს.

0: იგი მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 2

0: ეახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
4: სიმდაცა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: როგორი ამინდია დღეს 4 აგვისტოს სამშაბათს საქართველოში მოსალოდნელი. უმეტეს რეგიონში დასავლეთ საქართველოს გულისხმობ გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსი. მესტიაში 22 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, ოზურგეთში 25 გრადუსი ფიქსირდება. დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. ახალციხეში და ბორჯომში 30 გრადუსი, სურამში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. გორი პლუს 34, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუს, თელავში 33 გრადუსია გამოცხადებული, რუსთავში ტემპერატურა კიდევ უფრო მაღალი 35 გრადუსი გახლავთ, 35 გრადუსია გამოცხადებული, თბილისში დღის განმავლობაში არ არის ნალექი, მზიანი დღე გახლავთ. სტინგი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. მან სოლო კარიერა 80-იან წლებში დაიწყო და გამოუშვა მრავალი ალბომი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს და მისი მუსიკა ხშირად აერთიანებს სოციალურ, პოლიტიკურ ელემენტებს, ასევე ლიტერატურისა და მსოფლიო მუსიკის გავლენას. და საერთოდ მუსიკაში შეტანილი წვლილისთვის მას არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, ასევე ცნობილია თავისი საქველმოქმედო საქმიანობით. განსაკუთრებით მისი მხარდაჭერით გარემოს დაცვითი მიზნებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ინიციატივით.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი

0: ნასტეკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

ესეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ესეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ონის შესასრულთან საავტომობილო გზაზე მიმდინარე მიწყერ საწინააღმდეგო ღონისძიებებს გაეცნო. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პროექტის ფარგლებში მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოების პარალელურად მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებით შემოვლითი გზა, რომელზეც დაიგო ასფალტის საფარი. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები ტარდება იმისათვის, რომ მომავალში იყოს თავიდან არიდებული ქვათაცვენა და მსგავსებების პროცესები, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე ონის შესასრულთან საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით. მრავალძალი არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ონის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილობრივი მნიშვნელობის ჩქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნო, რომელსაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 4 პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულების შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემატურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზაციას უწევდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ აღნიშნული ქმედებით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2.200.000 ლარს გადააჭარბა. დაკავებულებს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ეჭრობა უცხოეთის სიახლეებს აფეთქებები იყო მოსკოვის და პეტერბურგის მახლობლად. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით შეტევისა და მსხვერპლის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების თანახმად, სამიზნე ისევ ონლაინ გაყიდვების კომპანია ბალდბერიზის საწყობები იყო. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით შეტევის შედეგად დაიღუპა 5, დაზუსტებული მონაცემებით ქალაქ ჩეხოვში დაშავებულია 10 ადამიანი. კონკრეტულად რომელ საწყობზე იყო დარტყმა, ანდრეი ვორობიოვს არ დაუკონკრეტებია. რუსეთი უკრაინას ბალისტიკური რაკეტითა და 136 დრონით დაესხა. თავს ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ 117 დრონი ჩამოაგდეს, თუმცა რაკეტისა და 14 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმები 14 ლოკაციაზე დაფიქსირდა. უკრაინის საჰაერო ძალები მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებენ და აცხადებენ, რომ შეტევა კვლავ გრძელდება, რადგან რუსული დრონები უკრაინის საჰაერო სივრცეში რჩებიან. რუსეთი უკრაინასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებებისთვის მზად არის იმ პირობით, თუ დასავლეთის ქვეყნების საკითხს კონსტრუქციულად და პასუხისმგებლობით მიუდგებიან. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხალ გალუზინმა განაცხადა. თუ არ იქნება მზადყოფნა, რომ კიევის რეჟიმმა შეასრულოს ის შეთანხმებები, რაზეც მისი დასავლელი სპონსორები ჩვენთან შეთანხმდნენ, მაშინ გავაგრძელებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ნიდერლანდების სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ტყის ხანძრებმა უკვე 100 ჰექტარი მოიცვა. ხანძარი ლიმბურგის პროვინციის ნაკრძალში გერმანიის საზღვართან ახლოს გაჩნდა. მედიის ცნობით, ხანძართან ახლო მონაკვეთზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, ბავშვის გამო ცეცხლი ნაკრძალებში სწრაფად ვრცელდება. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნათ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

არს, როდესაც ჩვენს კინოთეატრებში გთავაზობთ ფილმებს, მეც თქვენსავით გახლავართ კინომანი და ყოველთვის საინტერესოა ეს ინფორმაცია ჩემთვის. და კინოთეატრებში ამჟამად რამდენიმე დიდი პრემიერა და ჩვენთვის უკვე საკმაოდ კარგად ნაცნობი ჰიტი გადის. თავარ სიახლეებს შორის არის კრისტოფერ ნოლანის ოდისია, ჰომეროსის ეპიკური პოემის მასშტაბური კინოადაპტაცია. ფილმი თითქმის 3 საათიანია და სათავგადასავლო ფანტასტიკურ და ისტორიულ ჟანრებს აერთიანებს. ეკრანებზე ასევე დისნეის მოანა საოჯახო სათავგადასავლო ანიმაცია გადის და ასევე მინიონები და მონსტრები, ახალი ანიმაციური კომედია, რომელიც ბავშვებისა და ოჯახის აუდიტორიისთვის გახლავთ წარმოდგენილი. და კიდევ ერთი აქტუალური ფილმი გახლავთ, ტომი და ჯერი აკრძალული კომპასი, ახალი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური თავგადასავალი ცნობილი დუეტის მონაწილეობით. და უფროსი აუდიტორიისთვის მიმდინარე რეპერტუარში გახლავთ გაი რიჩის დიდი ძარცვა და ასევე შეპყრობილი, ასევე სტუმრების ნახვა შეგიძლიათ, თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ. ძალიან სასიამოვნო ფილმია სხვათაშორის. აი ესეთი საინტერესო არჩევანია პრინციპში თქვენს სურვილებზე, თქვენს გემოვნებაზე დამოკიდებული, რომელზე შეარჩევთ ყურადღებას. უამრავი ფილმი გამოდის ასევე სექტემბერში და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით მეტი. 12 საათი და 6 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ჯორჯ მაიკლი გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი

0: 12.69%-დან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
11: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
12: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
13: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იქირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გაივლით უარა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარემინით.

0: საგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
1: იცოდი.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღევანდელი ამინდის პროგნოზი არ არის დიდად განსხვავებული და სხვა, თუმცა მაინც უფრო მეტად ჯობია რომ დავაზუსტოთ 4 აგვისტოა სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა გამოცხადებული, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 28 გრადუსი ფიქსირდება. მესტიაში +22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ოზურგეთში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღე ახალციხესა და ბორჯომში 30, სურამში გამოცხადებულია 26 გრადუსი. გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუს. თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტია 33 გრადუსი, რუსთავში +35 გრადუსია ნავარაუდები, 35 გრადუსია თბილისში მოსალოდნელი მაქსიმალური ტემპერატურა. საკმაოდ მაღალია და მზიანი დღე შენარჩუნდება დღის განმავლობაში. და დილის შუა დღის საღამოს საერთოდ ყოველდღიურობის განწყობას აქვს ვიტამინების ეს შემადგენლობა, მუსიკა, ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა. ფიქრობ, რომ ენერგიისთვის დადებითი ფიქრები და პოზიტიური განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა მეტაბზე საჭირო არ არის. საკმარის დროს

დადარებთ ერთად და რა არის ამ ყოველფრის მიზანი. რა თქმა უნდა, დადებითი ემოციების შევქმნა და უნდა დავგეგმოთ ხოლმე ყოველი დღე ჩვენი სურვილების და ინტერესების გათვალისწინებით. ფონი კი უნდა იყოს მუსიკა. ეს მართლაც კარგი არჩევანია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი განწყობის შესაბამისად. რადიო ფორტუნა თქვენი არჩევანი და ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: მუსიკას ვუსმენ, რაც გადის რადიო ფორტუნაზე თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, თან ბეცნობი სიახლეებს. და ესეთი ახალი ნიუსი დაიდო, ბარბი 2-ზე მუშაობა შეჩერდა, რადგან მარგო რობისა და რაიან გოსლინგს ხელფასებს არ უზრდიან და უნდა ნახოთ, რა ხელფასებზია საუბარი. მას შემდეგ, რაც ბარბი შემოსავალმა დაახლოებით 1.5 მილიარდს მიაღწია ოსკარის 8 ნომინაციაში.

პოზიცია მოიპოვა და 2023 წლის ზაფხული გაავარდისფრა. ფილმის გაგრძელების გადაღება თითქმის გადაწყვეტილი იყო, თუმცა New York Times-ის ცნობით ანაზღაურებასთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო ბარბი ორზე მუშაობა შეფერხდა, რამაც მთელი პროექტის მომავალი დააყენა საფრთხის ქვეშ და რუსია საქმე რა ხდება. Warner Bros-ის ხელმძღვანელმა უარი თქვა მარგო რობისა და რაიან გოსლინგისთვის ისეთი სოლიდური კონტრაქტების გაფორმებაზე, რომლებიც მეორე ფილმის მოგებიდან წილის მიღებასაც ითვალისწინებდა. გოსლინგი, რომელმაც კენის როლისთვის ოსკარი მოიპოვა, მოკლედ ორივე მარგო რობი და გოსლინგი ითხოვენ მეორე ფილმში მონაწილეობისთვის 20 მილიონამდე გაზრდას. დიახ, არ მოგესმათ 20 მილიონამდე გაზრდას, რა ვიცი, არც მე არ გადავხდიდი თქვენ რა სიტყვით. სტუდია თვეების განმავლობაში აწარმოებდა მოლაპარაკებებს მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობებთან და მათ მოგებიდან წილს თავაზობდა. იმ შემთხვევაში თუ ფილმი კინოგაქირავებაში გარკვეულ ფინანსურ ნიშნულს მიიღებდა, მერე ეტყობაში ბევრი იფიქრეს და აი ესეთი შეთანხმებაც კი გადაიფიქრეს და საბოლოოდ მოკლედ არ უზრდიან მარგო რობისა და რაიან გოსლინგს ხელფას. და დავუბრუნდეთ საინტერესო სიახლეს. პირველ 3 სექტემბერს საქართველოში გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გაიმართება. ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში 3 კონცერტს გამართავს. კონცერტებზე დაუკრავს პიონისტი გიორგი გიგაშვილი, ორკესტრს კი მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. 1 სექტემბერს, 2 სექტემბერს, 1 სექტემბერს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართება კონცერტი. 2 სექტემბერს სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია უმასპინძლებს კონცერტს. 3 სექტემბერს ქუთაისში გამართება კონცერტი ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე. და ლეგომ საიდუმლო მასალების თემატური კოლექცია წარადგინა, საკოლექციო ნაკრები, რომელიც საკულტო სამეცნიერო ფანტასტიკური სერიალის X-Files-ის ყველაზე ცნობილ სცენარებსა და პერსონაჟებს აერთიანებს. და ახალი მოდელი Disney Entertainment-თან თანამშრომლობით შეიქმნა და მისი პრეზენტაციისთვის ლეგომ სპეციალური კინემატოგრაფიული ვიდეოც გამოუშვა, რომელშიც ჯილიან ანდერსონი კვლავ სპეციალური აგენტის დანა სკალის როლს ასრულებს და სხვადასხვა მინიშნებების კვალდაკვალ ლეგოს ახალი ნაკრების დეტალებს აღმოაჩენს. დასურათებულიც არის ეს სტატია, ძალიან საყვარელი პერსონაჟები არიან და ალბათ არა მარტო პატარებისთვის, მოზრდილებისთვისაც ერთ-ერთი საყვარელი სათამაშო იქნება. 12 საათი და 42 წუთი გახდა საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და შესაბამისად რადიო მიმღები 106.9-ზე გაქვთ მომართული. მე მანჩო ფარსალაძე ვარ. დღემშვიდობისათვის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს

0: გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადება

0: ეროვნული ეკონომიკის სამინისტრო რაჭაში მრავალძალის საკურორტო სივრცის მოსაწყობად მასტერ პლანის მომზადებაზე მუშაობს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ინფრასტრუქტურის მინისტრ რევა სოხაძესთან ერთად ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების გაცნობისას განაცხადა. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით. მრავალძალი არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა. ამაზე აქტიურად მუშაობს ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობდა ავსტრიელ პარტნიორებთან შესაბამისი მასტერ პლანის მომზადებაზე, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. 2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველი სიახლეებთან დაკავშირებით განაცხადა. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლების ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მისი ინფორმაციით მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარი შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმო შპს მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობისგან ყურძენს დიფერენცირებული ფასებით შეისყიდის. საზამთროს და ნესვის ნიმუშებში ნიტრატების შემცველობაზე დარღვევა არ გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. დღეის მდგომარეობით მონიტორინგის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სარეალიზაციო ობიექტიდან აღებული და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გამოკვლეულია საზამთროს და ნესვის 50 ნიმუში. კვლევის შედეგებით ნიტრატები კანონმდებლობის დადგენილ ნორმას არ აღემატება, აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. რაჭხობა უცხოეთის სიახლეების სუეტას მერი ხუან ხესუს ვივასი მიგრაციული კრიზისის პროვოცირებაში მაროკოს ადანაშაულებს. ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი აურცელებს. სუეტას მერმა განვითარებულ მოვლენებს საშინელი სისასტიკე უწოდა. მორგში 88 ცხედარი იმყოფება, ხოლო საზღვრის მეორე მხარის კიდევ უფრო მეტია. ხალხი ამას მიგრაციულ კრიზისსა და არაღიქვამს. ეს არსებითად თავდასხმა და ესპანეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა იყო. მოსახლეობის აზრით პროცესი მთლიანად თუ არა ორგანიზებული, მაროკოს მხრიდან სულ მცირე წახალისებული ან დაშვებული მაინც იყო, განაცხადა სეუტას მერმა. ცნობისთვის, ბოლო დღეებში 10,000-ობით მიგრანტმა და მაროკოს ტერიტორიიდან ესპანეთის ანკლავ სეუტაში შეღწევა. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ქალაქში უკანონო დაახლოებით 60,000 ადამიანი შევიდა. სეუტაში განვითარებული მიგრაციული კრიზისის შედეგად 88 ადამიანი დაიღუპა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ხოსე მანუელ ალბარესის თქმით, სეუტაში უკანონოდ შესული ყველა მიგრანტი საბოლოოდ მაროკოში დაბრუნდება. სეუტაში რაღაც ოპერაცია მოხდა. ადამიანების ასეთი მასები თავისით არ მოძრაობენ. სულ მცირე საქმე ადამიანების ტრაფიკინგში ჩართული კონტრაბანდისტების გააქტიურებას ეხება. ამის შესახებ ფინეთის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა. რიკა პურამ მხარდაჭერა გამოუცხადა ფინეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელმაც თქვა, რომ სეუტაში შექმნილი საიმიგრაციო კრიზისის გამო ესპანეთის შენგენის ზონიდან უნდა გაერიცხოს. როგორ შეიძლება მისი სიტყვები ნაჩქარევად ჩაითვალოს, როცა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე 10,000 ადამიანი უკანონოდ შემოდის, თქვა ფინეთის ფინანსთა მინისტრმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ პაქშის ატომური ელექტროსადგურის სულ გაჩერებამდე რამდენიმე მილიმეტრი გვაშორებდა, თუმცა დუნაიზე წყლის დონემ ოდნავ აიწია და შესაძლოა პაქშის ატომური ელექტროსადგურის სრულად გათიშვა საჭირო აღარ გახდეს. მადიარი აღნიშნავს, რომ დღეს ის პირადად გაემგზავრება პაქშის ატომურ ელექტროსადგურზე. ცნობისთვის, პაქშის ატომური ელექტროსადგურის გაჩერების შესახებ დისკუსია რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. ეს დუნაის წყლის დაბალი დონისა და წყლის მაღალი ტემპერატურის გამო გახდა საჭირო. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: ზაფხული საქართველოში მხოლოდ ნამზეური ზღვისა და დასვენების სეზონი ნამდვილად არ არის, აგვისტოში კულტურული კალენდარით საკმაოდ ხმაურიანია. დავიწყოთ ბათუმიდან და ქობულეთიდან, სადაც ამ დღეებში საერთაშორისო არტ ფოლკ ფესტი მიმდინარეობს. ფესტივალი 1 აგვისტოს დაიწყო და 6 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. შავი ზღვის სანაპირო ამ დღეებში სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორული ღონისძიებებისთვის საკმაოდ გამორჩეული ადგილია. ფესტივალის მთავარი იდეა ტრადიციული კულტურების გაცვლა, მუსიკა, ცეკვა, ფოლკლორი და სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული გამოცდილება ერთ სივრცეში იყრის თავს. ანუ თუ ბათუმში ხართ და ქუჩიდან მუსიკის ხმა შემოგესმათ, დიდი შანსია უბრალოდ მეზობელს არ უმღერია, საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება. აგვისტოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ამბავი კლასიკური მუსიკის სამყაროდან მოდის. წელს კვლავ გამართება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, რომელიც საქართველოს კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზაფხულო ფესტივალია. ფესტივალი ტრადიციულად რამდენიმე ქალაქს აერთიანებს, მათ შორის ბათუმს, ბორჯომსა და თბილისს. წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებით სიმბოლურია, რადგან ფესტივალი ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისტი და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. პროგრამაში ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები მონაწილეობენ, მათ შორის არიან იტალიელი დირიჟორი ბეატრიჩე ვენეცი, ასევე იუნკი სერინო, ანდრეს გაბეტა და ასევე გლორია კამპანერი, სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი იღებენ მონაწილეობას. სწორედ ასეთი ფესტივალებია საინტერესო იმითაც, რომ კლასიკურ მუსიკას მხოლოდ საკონცერტო დარბაზში არტოვებს, ის ზაფხულის ქალაქებში, თეატრებსა და ისტორიულ გარემოში და ღია სივრცეში გადმოდის. ასე რომ აგვისტოს კულტურული რუკა არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. ბათუმსა და ქობულეთში საერთაშორისო ფოლკლორი და ცოცხალი სანახაობა, უახლოეს პერიოდში კი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ღამის სერენადები გელოდება. და მთავარი ამბავი ის არის, რომ ზაფხულის კულტურული სეზონი საქართველოში ჯერჯერობით ნამდვილად არ დასრულებულა, პირიქით აგვისტო ახლა იწყებს კულტურულ ხმაურიან აქტივობას. 13:09 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ. ეზიეტი გაგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს საკმაოდ ნაცნობი ფანგებით.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მონაცემით არის სავსე. 7 და უსაფრთხო გარემო. ყოველდღიური აქტივობები, 5-ჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: Matt Damon. Tom Holland. Charles Teron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: Da unebashi khals veravin shemishlis. Khmertebitski.
7: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 iulisidan kinoteatrebshi.
9: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30
10: Radio Fortuna FM 106.9

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნას უსმენთ და ნახდება მოდის სამყაროში. ბერძენი ქალღმერთის სტილი 2026 წლის ზაფხულის მთავარი ტრენდია. ბერძენი ქალღმერთის სტილი 2026 წლის მთავარი ტრენდია შთაგონების საუკეთესო წყაროს ფილმ ოდისეას პრესტურის ლუქები წარმოადგენს. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ გარშემო ყველა დრაპირებული სამოსის არებით არის დაკავებული, TikTok-ის პლატფორმაც ახალი ვიდეოებით არის სავსე და ბლოგერები ბერძენი ქალღმერთის სტილის მაკიაჟს, ვარცხნილობებსა და ლუქებს აქტიურად იმეორებენ. ეს შემთხვევით არ არის კრისტოფერ ნოლანის ფილმ ოდისეას პრესტურის შემდეგ ტრადიციული ბერძნული სამოსი პოპულარობის რეკორდებს ხსნის. ანტიკური საბერძნეთის ელემენტები ცნობილი ბრენდების ახალ კოლექციებშიც გამოჩნდა. ჯერჯერობით არავინ არ შემიმჩნევია ქუჩაში, მაგრამ ალბათ შევამჩნევთ. და ხუთი ნივთი, რომლებსაც ფრანგი ქალების საზაფხულო გარდერობისთვის გვირჩევენ. ფრანგებმა სტილის შეგრძნება უკვე დიდი ხანია ეროვნულ თავისებურებად აქციეს და ისინი ყოველ ახალ ტრენდს ბრმად არ მიჰყვებიან და მხოლოდ იმას ირჩევენ, რაც წლების განმავლობაში ნამდვილად გამოადგება. სწორედ ამიტომ გამოიყურება მათი გარდერობის სეზონის მიუხედავად ყოველთვის აქტუალურად. დიდი მრგვალი სათვალეა მოდაში, სათვალე 60-იანი წლების სტილის შთაგონებით არის დამზადებული და ეს არის აქსესუარი, რომელიც ფრანგ ქალებს განსაკუთრებულად უყვართ და რომელსაც შეუძლია სრულიად სადა სამოსიც კი გაამრავალფეროვნოს. ორფერი ფეხსაცმელი, ხვდებით ალბათ რომელ ფეხსაცმელზეც ვამბობ. კორკო შანელის ლეგენდარული წყვილი 1957 წელს მეწაღე რაიმონდ მასაროსთან თანამშრომლობით შეიქმნა. კრემისფერ ფეხს ვიზუალურად აგრძელებს, ხოლო შავი ცხვირის წერფს უფრო დახვეწილს ხდის. შავი კაპრიო ძალიან პრეტენზიულია. კაპრის ფრანგი ქალები ძალიან მთხილად ირგებენ. არასწორი კომბინაციის შერჩევისას იგი ფიგურის პროპორციებს ადვილად არღვევს და ყველაზე უშეცდომო არჩევანი შავი კაპრის მაისურთან და ბალეტკებთან შეხამება გახლავთ და არ ინერვიულოთ, რომ ფეხს ვიზუალურად მაინც დაამოკლებს. იგი მაღალქუსლიან სწორად შერჩეულ ფეხსაცმელთან სცადეთ. დაწნული ტყავის ჩანთა. თუ ჩალის ჩანთები დიდი ხანია ზაფხულის სიმბოლოდ იქცა, დაწნული ტყავის ჩანთის ვარიანტები ერთი სეზონის საზღვრებს დიდი ხანია გაცდა. მას მთელი წლის განმავლობაში ატარებენ კაბასთან, ფრენჩსა თუ პალტოსთან ერთად. ბოჰო სტილის პერანგი. წარმოიდგინეთ ხო, როგორია ბოჰოს პოზიციებს უკვე რამდენიმე წელია ართმობს და ყველაფერი ხლოეს ჩემენა კამალის ტრიუმფალური დაბრუნებით დაიწყო. როდესაც რომანტიკული ესთეტიკა კოლექციების ლაიტმოტივად იქცა, დროთა განმავლობაში ტრენდი საბაზისო გარდერობის სრულფასოვან ნაწილად გადაიქცა. ეს ყველაზე კარგად თეთრ პერანგებზე ჩანს. დღეს მათ ჩვეულებრივი პერანგის უფრო რომანტიკულ და თავისუფალ ალტერნატივად აღიქვამენ და რა თქმა უნდა ჯეინ ბირკინის გარეშე სტილი ასეთი აქტუალური ნამდვილად არ იქნებოდა. ქართულ ჰიტით გავაგზელებ ჩვენ საეთერო დროს. საკმაოდ ცივი და ახალი წლის სიმღერა. ცოტათი შეფცვიდეს ხო ამ ზეში და სიცხეში, მე მგონი არ იქნება ურიგო.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ბაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-16.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: აღდგა ხვალ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ როგორია 5 აგვისტოა ხვალ ოთხშაბათი დასავლეთ საქართველოსი წვიმიანი დღეა გამოცხადებული სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსი ქუთაისში 30 ოზურგეთში ნავარაუდებია 25 მესტიაში სინოპტიკოსები 20 გრადუს აცხადებენ 29 გრადუსი ტემპერატურა გახლავთ ზუგდიდსა და ფოთში რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ახალციხე სურამი 25 გრადუსი ბორჯომ სადაც ხინვალში 27 გრადუსია ნავარაუდები თელავსა და რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია ყვალინდელი თბილისი გახლავთ ცხელი და მზიანი ტემპერატურა 34 გრადუსია ხო კი მოგუსმინოთ დაიან შურს და ბიბი კინგს ფორტუნაზე

0: a Roman Juliet.
1: Yes,
0: my
1: yes.
0: Romeos have been many.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ რუსეთუმე მთავრობა კი არ ვართ, ის მთავრობა ვართ, რომელმაც არავის მისცა საშუალება საქართველოში 2008 წლის ტრაგედია მომხდარიყო. საქართველოს მშვიდობას რომ ინარჩუნებს, მათთვის რუსეთუმეობა. ამის შესახებ ქართული ეთნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშულმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის დღევანდელი განცხადების კომენტირებისას განაცხადა: დიდი მცდელობა იყო იმის, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ამა თუ იმ ფორმით საქართველო ჩართულიყო, ის სწორედ იმ ძალების მოწოდება იყო, ვისთანაც დასავლეთში 2008 წლის ომის შემდეგ მიხელ სააკაშვილი ტრიბუნიდან ამბობდა, რომ მზადიყო ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ვლადიმერ პუტინს შეხვედროდა და ესაუბრა, განაცხადა ქადაგიშულმა. აგვისტოს ომის თარიღამდე ამ ნარატივის გავრცელება არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც შეიძლება აწყობდეს წაქეზებული იყოს კრემლის მიერ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ ირაკლი ფავლენიშვილმა პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა: ფავლენიშვილის თქმით, შეუძლებელია, რომ 7 აგვისტომდე რამდენიმე დღით ადრე შემთხვევითი იყოს ოკუპირებულ საქართველოში რუსოფობიაზე წუწუნი. მეხუთე კოლონა აგვისტოში ომის დაწყებას ჩვენ გვაბრალებდა, ამიტომ გვიწევდა მტკიცება, რომ რუსებთან ქსენოფობიური დამოკიდებულება კი არ გვაქვს, არამედ შეგვიძლია ტურისტები მივიღოთ, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა დღეს პოსტი, რომელიც რუსეთისადმი ამჟამად და წინა ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს შეეხება. როგორც ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე, არც აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. პრემიერის განცხადებითვე, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუს ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. ამგზობ გამოშვებას მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაობის ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. არსებული ხრეშოვანი გზა მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული, რაც გადაადგილებას ართულებს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ტურისტებისთვის. პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობა და ვიზიტორები შეძლებენ უსაფრთხოდ კომფორტულად და შეუფერხებლად გადაადგილებას, აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. 2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლეებთან დაკავშირებით განაცხადა: მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლების ტენდენცია, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსაოდნელი და წინასწარი შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების სეუტაში მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავენ, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გასულ კვირას მაროკოდან ესპანეთის ანკლავ სეუტაში ათასობით მიგრანტის შეჭრის შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს ონლაინ რეჟიმში შეხვედრას გამართავენ. გამოცემის ცნობით, მინისტრები ესპანეთ სოლიდარობას გამოუცხადებენ და იმსჯელებენ იმის შესახებ, თუ როგორ აიცილონ მომავალში მსგავსი კრიზისის ხელახლა წარმოქმნა. ცნობისთვის, ბოლო დღეებში 10,000-ობით მიგრანტებს და მაროკოსთან

0: ტერიდან ესპანეთის ანკლავს სეუტაში შეღწევა ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ქალაქში უკანონო დაახლოებით 60,000 ადამიანი შევიდა. სეუტაში განვითარებული მიგრაციული კრიზისის შედეგად 88 ადამიანი დაიღუპა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj. ახალი ამბობით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: და 7 წუთია და მოდით ვნახოთ რა სიახლეებია კინოს ამბებს მოგიყვებით. მშრალი ფოთოლი ლოკარნოში მთავარი ჯილდოს მფლობელია. ალექსანდრე კობერიძის ფილმმა მშრალი ფოთოლი შვეიცარიის ახალი ჰორიზონტების საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი ჯილდო გრან-პრი მოიპოვა გამარჯვებული 3 აგვისტოს გამოცხადდა. ფილმისთვის ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარება კობერიძის მშრალი ფოთოლი ქართული კინოს ახალი თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ნამუშევარია. ოდესის კინოფესტივალზე საქართველოს 5 ფილმს სპეციალურ პროგრამას მიუძღვნიან. ახალი ამბავია ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალი. ფესტივალის წლევანდელ პროგრამაში სპეციალური სექცია ფოკუსი საქართველოზე იქნება. პროგრამაში ქართული კინოს 5 ნამუშევარი შევა. ეს არის ქართული ფილმისთვის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პლატფორმა, რადგან სპეციალური სექცია უცხოელ მაყურებელს ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს გააცნობს. ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალი 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე კიევში გაიმართება. ლოკარნოს ფესტივალი იწყება ხვალ. პროგრამაში 233 ფილმია. კინოს საერთაშორისო სამყაროში ყურადღება ახლა შვეიცარიის კენ არის მიმართული. ლოკარნოს 79 საერთაშორისო კინოფესტივალი 5 აგვისტოს იწყება და 15 აგვისტოს დასრულდება. წლევანდელ პროგრამაში 79 ქვეყნიდან 233 ფილმია წარმოდგენილი, მათ შორის 103 მსოფლიო პრემიერა. ფესტივალის პროგრამაში წარმოდგენილია როგორც საკონკურსო ფილმები, ისე საავტორო კინოსა და კინემატოგრაფის ისტორიისადმი მიძღვნილი სექციები. და სარაევოს კინოფესტივალზეც მინდა გითხრათ, 14 აგვისტოს იწყება და კონკურსში 51 ფილმია წარმოდგენილი. კინოს მოყვარულებისთვის შემდეგი დიდი რეგიონული მოვლენა სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალია. მისი 14-დან 21 აგვისტომდე გამართება ეს სარაევოს კინოფესტივალი, გახლავთ რიგით 22. და საკონკურსო პროგრამაში გახლავთ რამდენიმე ფილმი, მათ შორის 21 მსოფლიო პრემიერა გამართება, 6 საერთაშორისო, 1 ევროპული, ხოლო 23 ფილმი რეგიონულ პრემიერას წარმოადგენს. ფესტივალის წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის კინემატოგრაფიასთვის. ძალიან ბევრი ფესტივალია და ძალიან საამაყო და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ქართული ფილმები ასეთ მნიშვნელოვან კინოფესტივალებზე გახვალ წარმოდგენილი. შერი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. საკმაოდ ნაცნობი თემა ყველაზე ნაცნობ რადიოში, ეს რადიო ფორტუნა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
10: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
13: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
15: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
14: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
15: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, თები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
14: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
15: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
16: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

1991 წელი, მუსიკალური ჩარტების კალენდარზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ფის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავტია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: როგორი ამინდია ხვალ 5 აგვისტოს 4 შაბათ საქართველოში მოსალოდნელი. წვიმა დასავლეთ საქართველოში სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსი, ქუთაისში 30 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ, მესტიაში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით აღმოსავლეთ საქართველო წვიმიანი გახლავთ ხვალ. ახალციხე, სურამი 25, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსია გამოცხადებული. გორი პლუს 31, 34 გრადუსი ელოდებიან თელავსა და რუსთავში. თბილისში ხვალ მზიანი დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსი გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, მინდა გისურვოთ, რომ დღევანდელი დღე იყოს სასიხარულო და დასამახსოვრებელი მომენტებით, სამეფზე ბევრი შთაბეჭდილებებით. ბედნიერი დღე თქვენ, პატივისცემით ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ფლობთ მიკროალმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
6: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
8: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
9: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
10: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
11: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC

0: ბანკ წერტილი J.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო ორ საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო საათიდან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სააკაშვილი დამანგრეველი ომის შემდეგ იავარდებით ხელში ხვდებოდა რუს ტურისტებს ლარსის საზღვარზე. მაშინ კარგი იყვნენ რუსები და დღეს გახდნენ სულდები მას შემდეგ, რაც უკრაინაში შეიჭრნენ. ეს მიუთითებს, რომ რასაც დიპ სტეიტი ავალებს ამ უსამშობლო ადამიანებს, ვალდებულები არიან ყველაფერი შეასრულონ. ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ დღეს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას, სადაც პრემიერი 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარ ხზე საუბრობს. კახკალაძის თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თუ ხელს უწყობდნენ რუსების საქართველოში ჩამოსვლას, მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ხედავთ რა განცხადებები კეთდება, რაც კალაძის შეფასებით სამწუხარო რეალობა. ინფორმაციისთვის, პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც რუსეთისადმი ამჟამად წინა ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს შეეხება. როგორც ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. პრემიერის განცხადებით, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. აგვისტოს ომის თარიღამდე ამ ნარატივის გავრცელება არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც შეიძლება აწყობდეს წაქეზებული იყოს კრემლის მიერ. შეუძლებელია, რომ 7 აგვისტომდე რამდენიმე დღით ადრე შემთხვევით იყოს ოკუპირებულ საქართველოში რუსოფობიაზე წუწუნი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის დღევანდელი განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა: მეხუთე კოლონა აგვისტოში ომის დაწყება ჩვენ გვაბრალებდა, ამიტომ გვიწევდა მტკიცება, რომ რუსებთან ქსენოფობიური დამოკიდებულება კი არ გოქს, არამედ შეგვიძლია ტურისტები მივიღოთ, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ნაციონალური მოძრაობა მთელი თავისი შინაარსი დესტრუქციის მთესველია. დესტრუქცია, რომელიც დათესეც და დღესაც ამ პროცესს აგრძელებენ, ბუმერანგებით პარტიის შიგნით მოუბრუნდათ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა: მისი თქმით, ეს პარტია არა მხოლოდ ნაწილებად არის დაშლელი, არამედ ლიდერებს შორის არის დაპირისპირება. ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერი სააკაშვილის ეგოს გარშემო ტრიალებს, ცდილობს პარტიაში ისეთი ლიდერი მოიყვანოს, რომელიც მის ეგოსთან სრულ თანხვედრაში იქნება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი აცხადებს, რომ წინასწარი მოკლევით 25 ივლისს თითქმის მთელ ქვეყანაში ელექტროენერგიის გათიშვა იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე მომხდარ ავარიას უკავშირდებოდა. რადგან ობიექტი სახელმწიფო კომპანია საქრუს ენერგო საკუთრებაა, შემდეგ სხდომაზე კომისია მათაც მოუსმენს. თუ რა გახდა ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა ის დადგინდება და მერე უკვე გატარდება შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები, განაცხადა დავით ნარმანიამ. ამას გარდა, სემეკის პირველადი შეფასებით, ენგურჰესის აგრეგატების მიერ სიხშირისა და ძაბვის არასწორმა რეგულირებამ შესაძლოა მთელ ქსელში გამოიწვიოს რყევები, რაც სავარაუდოდ ივლისის ავარიების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორი გახდა. თარობის განკარგულების საფუძველზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაობის ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობა და ვიზიტორები შეძლებენ უსაფრთხოდ, კომფორტულად და შეუფერხებლად გადაადგილებას, აღნიშნავენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებთან ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი უნებართო დაკლული 2 ტონამდე მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცი ამოიღო და სრულად გაანადგურა. წესის ცნობით საშიში ხორცის რეალიზაციის მცდელობა მას შემდეგ გამოვლინდა, რაც მცხეთა მთიანეთის დეპარტამენტში სოფელ წილკანიდან შევიდა შეტყობინება 15 სული პირუტყვის ინტოქსიკაციის შესახებ. ფერმერის განმარტებით ცხოველებს მოწამლის ნიშნების სადგომი მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატი დამუშავების შემდეგ გამოვლინდა. პირველადი შესწავლი დადგინდა, რომ ადგილი ჰქონდა უსაფრთხოების წესების დარღვევასა და პრეპარატის არასწორ გამოყენებას. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია განკია შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე მანჩო ქარსელაძე გიწევთ დღეს მეგზურობას, მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის და რა თქმა უნდა დადებითი ემოციებისთვის. ჰიტების სამყაროში მოგზაურობთ ერთად, ბევრ საინტერესო სიახლეს ვითხულობ. კულტურული ღონისძიებების შესახებ და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, მე გიგზავნით დადებით ვიბრაციებს და ყოველთვის ვცდილობ, რომ კარგი დრო გავატაროთ. ერთად შეგვიძლია შევქმნათ განწყობა ბედნიერების განცდა და შევქმნათ პოზიტიური განწყობა. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ასპარეს კი ვუთმობ მუსიკას, ნაცნობ ჩვენთვის საყვარელ მუსიკას, რადიო ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით რა რა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. ცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ ფრენკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობი, რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე. მეტიც, 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Un immense ballet que tu règles pour moi, le geste fascinant qui sont jamais les mêmes.
0: შარლ აზნავური, ანუ იგივე შამბროს ვარენაკ აზნავურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც, ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.

სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800 მეტი სასიყვარულო სიმღერა. აზნაური იყო გადასარევი მსახიობისა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი და 9 წნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მეოცე საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა. შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 30 ან 40 წლის ხარ.

0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალს.

0: ფირმის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საათი 15:28 შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მინდა მშვიდობიანი, წარმატებული, სასიამოვნო, საინტერესო და პროდუქტიული საღამო გისურვოთ. საღამო 4 აგვისტოსი, რომელსაც გავატარებთ ერთად ოქროს ჰიტების თანხლებით და ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ ერთ-ერთ გამორჩეულ ოქროს ფრად მოკაშკაშე და ჩემთვის საყვარელ ჰიტს სახელწოდებით How Come How Long მოვისმენდეთ, რომელსაც Steve Wonder-ი რამდენიმე წუთში შემოგთავაზობს. მანამდე ეს წუთები უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს. ვინტერესდებით ხვალინდელი პროგნოზით, გავიგოთ 5 აგვისტოს როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის. ნავარაუდევი 27 გრადუსი სიტყვა იქნება სოხუმსა და ბათუმში, 25 ოზურგეთში, 20 მესტიაში, 29 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე. მოსალოდნელი 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხესა და სურამში, 27 ბორჯომსა და ცხინვალში, 31 გორში, თელოსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში პირიქით მზიან და უნალეკო დღესვლით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
4: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
4: ყველგან, სადაც საქართველოა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არნიშნავს გინებას და შეურაცხყოფის მიყენებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. აღნიშნული თვის გამოეხმაურა საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, რომელშიც შეშფოთება იყო გამოთქმული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილ სამართველოსთან დაკავშირებით. როგორც კალაძემ აღნიშნა, გინება და შეურაცხყოფა არის სხვისი უფლებების შელახვა. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვას, კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ოპტიმიზმით უყურებს ამ საკითხს. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს, უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამმართველოს შექმნით. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობით ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი უნებართვო და ორ ტონამდე მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცი ამოიღო და სრულად გაანადგურა. სესის ცნობით, საშიში ხორცის რეალიზაციის მცდელობა მას შემდეგ გამოვლინდა, რაც მცხეთა-მთიანეთის დეპარტამენტში სოფელ წალკანიდან შევიდა შეტყობინება 15 სული პირუტყვის ინტოქსიკაციის შესახებ. ფერმერის განმარტებით ცხოველებს მოწამლის ნიშნები, სადგომის მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატი დამუშავების შემდეგ გამოვლინდა. პირველად შეს სწავლი დადგინდა, რომ ადგილი ჰქონდა უსაფრთხოების წესების დარღვევასა და პრეპარატის არასწორ გამოყენებას. სამეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით 25 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. დავით ნარმანიას თქმით, მარეგულირებელმა კომისიამ დღევანდელ სხდომაზე მეორე სისტემური ავარიის მოკვლევა დაიწყო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკურად არსებული სისტემის შეფასებას, შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენას და მერე უკვე ისეთი ღონისძიებების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში შესაძლო შეფერხებების შემთხვევაში სისტემის ჩაქრობას აგვარიდებს თავიდან. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებულ გამოძიებას, დავით ნარმანიას თქმით, სუსში ის გამოძიების ფარგლებში არ გამოკითხულა, თუმცა უწყებას ამ მოკვლების ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა აქვს და ყველა საჭირო ინფორმაციას უზიარებენ. ცნობისთვის, საქართველოს მასშტაბით 24 და 25 ივლისს ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. თურქეთის საგარეო უწყება რუსეთსა და უკრაინას შავ ზღვაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში რუსეთის ნოვოროსისკის პორტის მახლობლად თურქულ სატვირთო გემზე დრონებით თავდასხმის შემთხვევას ეხმაურება. უწყების განცხადებით, ანკარა შავ ზღვაში სამოქალაქო გემებზე იერიშებით სერიოზულად შეშფოთებულია. შეგახსენებთ, თურქული სატვირთო გემი ნოვოროსისკიდან სამსონის პორტში მიცურავდა, როდესაც მასზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის 3 წევრი დაშავდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: მეტი საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიშა. სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ თელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ და სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, პრინციპში აქვე შემიძლია დავაანონსო, რომ განვაგზავნოთ მას არიანა გრანდესთან ერთად სიმღერით Thank You Next, მანამდე ზუსტადაც რომ ზემოთ ხსენებული შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო ალბომი და ახალი სიმღერები შეესთავაზა საკუთარი შემოქმედების თაყვანისმცემლებსა და გულშემატკივრებს. მოკლედ, არიანა გრანდემ უკვე რიგით მერვე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით პეტალო ოფიციალურად წარადგინა. მუსიკალური ექსპერიმენტი, ექსპერიმენტი შეიძლება ეწოდოს ასე ნამდვილად, აღნიშნავს, რომ დისკი, რომელიც ეძღვნება დიდების ტოქსიკურობას, მძიმე ემოციურ გამოცდილებებსა და ნეგატიური მიჯაჭვულობებისგან გათავისუფლებას, მომღერლის კარიერაში ყველაზე ემოციური და ასე ვთქვათ, ესეთი პირდაპირი ნამუშევარი არის. 12 ტრეკი შედის ამ ალბომში, 12 ტრეკიანი კრებულის უმეტესი სიმღერის ერთადერთი ავტორი კი აღსანიშნავი არის, რომ თავად მუსიკოსი არიანა გრანდე გახლავთ. ფირფიტის რელიზის პარალელურად არტისტმა იმავე სახელწოდების სინგლი გამოაქვეყნა, სიმღერა თანხლებ კლიპთან ერთად გამოვიდა, რომელმაც საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ნუ თუ იხილავთ ამ კლიპს, მყისვე დარწმუნდება ვითომ რატომ მოხდა ეს. კრისტიან ბრესლაუერის მიერ გადაღებული ვიდეო მკვეთრი აგრესიული სიუჟეტითა და სისხლიანი სცენებით გამოირჩევა. ნუ აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო კლიპის ავტორმა და თავად მუსიკოსმა. მუსიკალურ რგოლში არიანა ახალი პერსონაჟის პეპერის როლში გვევლინება, რომელიც მამაკაცი პროდიუსერების წინაშე კასტინგს გადის, მას შემდეგ რაც ჟიური მას ყველა იმიჯსა და მცდელობას უწუნებს, გრანდეს გმირი მოთმინებას კარგავს და ვიდეო რადიკალურ შურის ები და ახსავს ფინალში გადადის. კრიტიკოსების შეფასებით ეს ვიდეო რგოლი შემსრულებლის მხრიდან მუსიკალური ინდუსტრიისა და იმ მედია კრიტიკის პასუხი არის, რომელთაც ის წლების განმავლობაში პირადი ცხოვრების გამო აწყდებოდა, ასე რომ ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, თუ გაინტერესებთ

ესე. პირველ რიგში თქვენი თვალით ნახოთ ეს კლიპი, რაზეც ვისაუბრეთ და შემდეგ უკვე მოისმინოთ თავად არიანა გრანდეს ახალი სიმღერა. შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ის ყოველივე სხვა უმომრავ საინტერესო ამბავთან ერთად 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ. მოკლედ, არიანას უთმობთ მომდენო მუსიკალურ წუთებს სიმღერით Thank You Next, რომლის დასრულება და ნამღერის დასრულებისთანავე უკვე მერაბ ზეფაშვილი და მაია ბარათაშვილი ქართული ჰიტის პარტკლებში სიმღერით იძინებს მზე შემოგვიერთებიან. დაულოდოთ Roy Orbison სიმღერით A Love So Beautiful და ასევე სერ ელტონ ჯონს, რომელიც უკვე კინომუსიკის საუნდტრეკის ფარგლებში შემოგვიერთდება სიმღერით Circle of Life. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ

0: დასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: Да вмебаши ხალს ვერავინ შემიშლის. Кмертებიцки.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღემშვიდობის 16 საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნა საათი შუაგულს დადგა დრო გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 5 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე წვიმიანი და უმეტესად ხრუბლიანი იქნება, თუმცა მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 27 სოხუმსა და ბათუმში, 29 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ცვალებადი ხრუბლიანობა და დღის მანძილზე ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო სურამსა და ახალციხეში, 27 ბორჯომსა და ცხინვალში, 31 გორში, თელოსსა და რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 34 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში პირიქით მზიანი დღე გველის, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენთვის რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული და მნიშვნელობა არ აქვს დამატებით რა გააკეთა მან სხვა ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ ყველა შევახსენებ რუსეთს, ჩვენ მოვუგეთ სტრასბურგში და ჰააგაში ის პროცესები, სადაც უკვე ოფიციალურად ყველა დოკუმენტში მას დაერქვა ოკუპანტი. ასე ეხმაურება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელშიც ის რუსეთის მიმართ ოპოზიციის შესრულებას რიტორიკაზე საუბრობს. მაჭავარიანის განმარტებით ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი დამოუკიდებლად არ მოქმედებს. მაჭავარიანის მიმართვის რუსეთთან დაკავშირებული რიტორიკა მხოლოდ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მიღებული ინსტრუქციების შესაბამისად შეიცვალა. მან ისაუბრა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებზეც, რომ რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არქივში მრავლად მოიძებნება. მაჭავარიანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე და აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილი რეზოლუციისგან განსხვავებით ქართულმა ოცნებამ სტრასბურგსა და ჰააგაში ყველა პროცესი მოიგო. დღეს ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არნიშნავს გინებას და შეურაცხყოფის მიყენებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. აღნიშნულით ის გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის საელჩოს განცხადებას, რომელშიც შეშფოთება იყო გამოთქმული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილ სამართველოსთან დაკავშირებით. როგორც კალაძემ აღნიშნა, გინება და შეურაცხყოფა არის ხვისი უფლებების შელახვა, რაც შეეხება შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვას. კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ოპტიმიზმით უყურებს ამ საკითხს. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის საელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს, უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამმართველოს შექმნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქართველმა და ესპანელმა სამართალდამცველებმა ქალაქ ვალენსიაში ინტენსიური რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით, მეოთხე წევრის დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება. როგორც სამინისტრო აცხადებს, სპეცოპერაციაში ესპანელ კოლეგებთან ერთად საქართველოს პოლიციის ატაშე მონაწილეობდა. დაკავებულებს ბრალადედებად ბინის ქურდობა, ფულის გათეთრება და ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის წევრობა. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსების გამოყოფას თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლითი გზის ორ მონაკვეთს: ლოტი 4 თბილისის აეროპორტი ლოჭინი და ლოტი 5 ლოჭინი რუსთავი. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანია ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის. ახალი მაგისტრალი განწვრთნას დედაქალაქში მოძრაობას, გააუმჯობესებს სატრანზიტო ნაკადებს და უსაფრთხოებას, ხელშეუწყობს ქვეყნის სატრანსპორტო დერეფნების გამტარ უნარიანობის გაზრდას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

17 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში Boys to Men-ი ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტს მღერო და სპეციალურად რადიო ფორტუნას მსმენელებისთვის სიმღერა A Song for Mama მოვისმინეთ მანამდე კი Elvis Presley საათი მუსიკალურად გახსნა სიმღერით It's Now or Never ან ახლა ან არასდროსო ჩვენს რა გვაქვს დრო და შესაძლებლობა აქ და ახლა ვისაუბროთ ორი ლეგენდის ცოცხალი ლეგენდის შესახებ რომელიც მაყურებელმა ერთ სცენაზე იხილა Madonna Amsterdam-ში World Pride Festival-ის ფარგლებში სპეციალური კონცერტი Club Confession გამართა შოუს ემოციურ მომენტად მასთან ერთად სცენაზე უკვე მეორე ლეგენდის Kylie Minogue-ის მოულოდნელი გამოჩენა იქცა ახსენიშნავი არის რომ ეს მათი მრავალწლიანი კარიერის და ძალიან წარმატებული კარიერის განმავლობაში მეორე ერთობლივი პერფორმანსი იყო ორმა ცოცხალმა ლეგენდამ ერთად Madonna-ს ახალი ალბომიდან Confession 2 სიმღერა სახელწოდებით Love Sensation ასევე Madonna-ს უკვე ძველი 2005 წლის საკულტო ჰიტი Sorry შეასრულა. შოუ სწორედ Madonna-ს ახალი ალბომის პრომოტურნეს ნაწილი გახლავთ შეგახსენებთ რომ პოპ დივების პირველი ერთობლივი პერფორმანსი დიდი ხნის წინ არა 2024 წელს 2 წლის წინ მოხდა Madonna's The Celebration Tour-ის ფარგლებში Los Angeles-ში. ცნობისთვის ამ დრომდე Madonna-სა და Kylie Minogue-ს მსმენელისთვის ერთობლივი სიმღერა ჯერჯერობით არ შეუთავაზებიათ, ასე რომ ნახოთ მათი ეს ერთობლივი სცენაზე გამოსვლა იქნებ რაიმეს მანიშნებელი სამომავლოდ მანიშნებელი იყოს. თუ როგორ იმღერა და როგორი ოვაციები

შეხვდნენ დამწრე საზოგადოება პუბლიკა მადონასა და კაილი მინოუგ შეგიძლიათ საკუთარი თვალით სამი დაბლჟი ფორტუნა წერტილი ჯიზე იხილოთ ჩვენ კი მადონასთან ერთად სიმღერით ჰანგა ფუაგძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად შემდეგ გავალთ რეკლამაზე რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე ბიონსე შემოგვიერთება სიმღერით Crazy in Love ქართული ჰიტის ფარგლებში ლელა წურწუმიას და დაუგდებთ ყურს მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით ენზელა და უკვე Coldplay-ის Adventure of Lifetime დასრულების ანავე ჩვენ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ

0: Space Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დიდი მადლობა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას ეხსინდაცა.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ჩვენი საათი და 26 წუთი შესრულდა საქართველოში, სანამ ბობი მაკფერინს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Don't worry be happy. მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 5 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი იქნება, წვიმაც ნავარაუდები არის. დღის განმავლობაში 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 27 სოხუმსა და ბათუმში, 29 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა და ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და სურამში, 27 ბორჯომსა და ცხინვალში, 31 გორში, აი თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაივლით ვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზე მეტი თავის ტკივილი და ეგ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. რეალ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა. 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დღეს ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არნიშნავს გინებას და შეურაცხყოფის მიყენებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. აღნიშნულით ის გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის საელჩოს განცხადებას, რომელშიც შეშფოთება იყო გამოთქმული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილ სამართველოსთან დაკავშირებით. როგორც კალაძემ აღნიშნა, გინება და შეურაცხყოფა არის სხვისი უფლებების შელახვა. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვას, კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ოპტიმიზმით უყურებს ამ საკითხს. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართველოს შექმნით. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო სისრუესა და მცდარ შეხედულებებზე. საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი განუცხადა საელჩოში რადიო თავისუფლებას. ჩვენთვის რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული და არ აქვს მნიშვნელობა დამატებით რა გააკეთა მან სხვა ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ ყველას შევახსენებ რუსეთს ჩვენ მოვუგეთ სტრასბურგში და ჰააგაში ის პროცესები, სადაც უკვე ოფიციალურად ყველა დოკუმენტში მას დაერქვა ოკუპანტი. ასე იხმაურება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელშიც ის რუსეთის მიმართ ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკაზე საუბრობს. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი დამოუკიდებლად არ მოქმედებს. მაჭავარიანის თქმით, მათთვის რუსეთთან დაკავშირებული რიტორიკა მხოლოდ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მიღებული ინსტრუქციების შესაბამისად შეიცვალა. მან ისაუბრა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებზე, რომ რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არქივში მრავლად მოიძებნება. მაჭავარიანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე და აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილი რეზოლუციისგან განსხვავებით ქართულმა ოცნებამ სტრასბურგსა და ჰააგაში ყველა პროცესი მოიგო. საქართველოს პროკურატურამ საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის ცნობით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა და სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღებად პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრას ექვემდებარებოდა ფულადი თანხა, შესთავაზა გამომცდელს და სთხოვა გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა უარი განაცხადა თანხის აღებაზე, ელექტრონულ ბაზაში დააფიქსირა უარყოფითი შედეგი და მომხდარის შესახებ აცნობა სამართალ დამცავ ორგანოებს. პროკურატურა დაკავებულისათვის ახყვეს ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობის სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ქართველმა და ესპანელმა სამართალდამცველებმა ქალაქ ვალენსიაში ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით მეოთხე წევრის დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება. როგორც სამინისტრო აცხადებს, სპეცოპერაციაში ესპანელ კოლეგებთან ერთად საქართველოს პოლიციის ატაშე მონაწილეობდა. დაკავებულებს ბრალადედებად ბინის ქურდობა, ფულის გათეთრება და ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის წევრობა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო

Hole in My Soul Aerosmith-თან ერთად იწყება, იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9-ში. გახლავართ გურიჩა, გძლდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები და მუსიკალური წუთები, როგორ ვარსკვლავურადაც დავიწყეთ, ასევე ვარსკვლავურად გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა უახლოეს წუთებში. Gloria Estefan-ს დაუგდებთ რამდენიმე წამში ყურ სიმღერით Heaven's What I Feel, მოგვიანებით არ შეგვიძლია უტკბესად ეს ტკბილი აღმატებით ხარისხში მოიხსენიოთ და უტკბეს სიმღერას Moon Rivers Movement and Williams-ის შესრულებით ქართული ჰიტის ფარგლებში ველით 4 გიას თბილის კალაქს ერთად უნდა უმღეროთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით ვარა ტეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. გრინვეის საიტზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეგ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტეგ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. გრინვეიჯი, ონლაინ გირჩევნი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt micro and mcire business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
8: საღამოს შეთობისა დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და საღამოს ეთერში ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი მსმენელისთვის ყურადღება გავამახვილოთ იმ საღონისძიებო სივრცეზე, რომელიც საგურამოს მახლობლად მდებარეობს, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ სივრცე სეული და ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება კიდევაც მისი დამფუძნებელი ლელა სახამბერიძე, რომელიც ხადია უფრო მეც მოგვიყვება ამ სივრცის შესახებ. ლელა, საღამოს შეთობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
9: მოგესალმებით სოფო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე ძალიან მიხარია, რომ ყოველდღიურად იზრდება ინტერესი ჩვენი სივრცის მიმართ. დიახ, სივრცესეული ეს არის რესტორანი და საღონისძიებო სივრცე საგურამოსთან ძალიან ახლოს, დაახლოებით 4-5 წუთი სავალ გზაზე. ჯერჯერობით ჩვენ სტუმრებს მასპინძლობთ, მხოლოდ წინასწარი ჩავშნებით დავაწყოთ დიდ ღონისძიებებს, როგორც არის მაგალითად დაბადების დღე, კორპორატიული

0: ულებები, ეს იქნება ნიშნობა, ეს იქნება ქორწილი, ნათობა თუ ასე შემდეგ. თუმცა 2027 წლის წლიდან გაზაფხულიდან გეგმავთ, რომ ყოველდღიურად იყოს ჩვენი სივრცე ნებისმიერი სტუმრისთვის ღია და მივიღოთ ნებისმიერი სტუმარი წინასწარი ჯავშნის გარეშე. რაზეც ძალიან დიდი მოთხოვნაა დღესვე უკვე. დღესაც შემიძლია გითხრათ, ჩვენი სივრცე არის ძალიან განსხვავებული, ეს არ არის მხოლოდ რესტორანი ან საღონისძიებო სივრცე, ეს არის ერთი ძალიან დიდი იდეით შექმნილი სივრცე, რომელიც არის ძალიან განსხვავებული და ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც ჩვენთან წინასწარი ჯავშნით დაგეგმავს ღონისძიებას, ამ დროს იხურება ჩვენი სივრცე და სხვა სტუმრისთვის შეუძლებელი ხდება ჩვენ სივრცეში შემოსვლა და ადამიანი, რომელიც დაბადების დღეს ან რაიმე ღონისძიებას აღნიშნავს ჩვენთან, ამ დროს იქნება მისთვის უფრო მკუდრო და მისეული გარემო.
1: დიახ. ლელა, რამდენ სტუმარზეა თქვენი სივრცე გათვლილი და აი ჯავშანი რამდენჯერ მევახსენეთ, რამდენი ხნით ადრე უნდა დაიჭიროს მომხმარებელმა თადარიგი?
0: ნახეთ, ჩვენი სივრცე რამოდენიმე ნაწილად იყოფა. გვაქვს ღია სივრცე, რომლის მოთხოვნა ძალიან იზრდება ყოველდღიურად და განსაკუთრებით თბილ ამინდებში და გაზაფხულის პერიოდზე, და გვაქვს დახურული სივრცეები. დახურული სივრცე არის დაახლოებით 60-70 სტუმარზე გათვლილი, ხოლო რაც შეეხება ღია სივრცეს, ვიმას მინდლია ჩვენ დაახლოებით 30-50 სტუმარზეც კი. ჯავშანს რაც შეეხება, გამომდინარე იქნება ძალიან დიდი მოთხოვნა განსაკუთრებით ამ სეზონზე, უმჯობესად იქნება ალბათ ერთი თვით ადრე დაჯავშნა. განსაკუთრებით ჩაბატკვირა თუ ემთხვევა ღონისძიება ამ შემთხვევაში.
1: დიახ. ლელა, მოდით მოგვიყევით იმის შესახებაც, საერთოდაც რა გახდა თქვენთვის ბიძგი იმისა, რომ აი ბაზარზე სწორედ აი ამ მიმართულებით შემოსულიყავით, საკმაოდ კონკურენტული აი ეს სეგმენტი საღონისძიებო ასე ვთქვა სივრცეების და აი ის რომ თქვენ საკუთარი ნიშა დაგეკავებინათ, თქვენეული მომსახურება გაგეწიათ მომხმარებლებისთვის, აი ამ თვალსაზრისით როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, როგორ მოახერხეთ თქვენი ირგვლივ თანამოაზრეების შემოკრება და რაც მთავარია ერთგული მომხმარებლებისაც.
0: საერთოდ, სიმართლე რომ გითხრათ, თავიდან როდესაც ჩვენ სივრცის ერთნა დავიწყეთ, ეს არ ყოფილა იდეა, რომ გაგვეხსნა რესტორანი ან საღონისძიებო სივრცე. ეს იყო პანდემიის პერიოდში და ჩვენ მეუღლეს გაუჩნდა იდეა, რომ თბილისთან ახლოს შეგვედინა მიწის ნაკვეთი, სადაც დასახლდებოდით და არ დავკარგავდით პირველ რიგში კავშირს საკუთარ თავთან და ბუნებასთან და წარსულთანაც. და ამაზე მე გავამახვილებ შემდეგ ყურადღებას, რატომ წარსულთან. ვიყიდეთ მიწის ნაკვეთი საგურამოსთან ძალიან ახლოს, სოფელ გალავანში, ულამაზესი ხედებია ჩვენ ნაკვეთთან ირგვლივ, ასევე ჩამოედინება მდინარე და ჩემმა მეუღლემ თავდაპირველად გადაწყვიტა, რომ გაეშენებინა ბაზი და ჩვენ თვითონ მოგვევლო ამ ბაზისთვის. დღემდე ჩვენ ვულით ამ ვაზს, სამი ჯიშის ვაზი გვაქვს ამ ვენახში, არის ბიოვენახი და ამ ვაზის შემდეგ წამოვიდა იდეა, რომ გავგვეკეთებინა მარანი. შემდეგ მარნის თავზე მოვისურვეთ, რომ გავკეთებინა სახლი, სადაც ჩვენ ვიცხოვრობდით, თუმცა ეს სახლი არ გვინდოდა ყოფილიყო, აი სტანდარტული სახლი. გვინდოდა წარსულთან კავშირი ქონოდა ამ სახლს, რაღაცა მოგონებები მოეტანა და უშოთ დებიასეულ სახლთან და ამიტომ დავიწყეთ უკვე ხის ძველი სახლის მოძიება. წავედით ტყიბულში, შევიძინეთ ასწლოვანი ხის სახლი, დავშალეთ, ჩამოვიტანეთ, ააბაწყვეთ. შიგნითაც მე მოვიდა იდეები, რომ გაგვეკეთებინა ავთენტური გარემო, შეგვენარჩუნებინა აბსოლუტურად და ნივთებითაც ისე გაგვეწყო, რომ თუნდაც ძველი გადასაგდებად გამზადებული ნივთებისთვის შეგვეძინა ახალი ციცოცხლე. ამ ყველაფერს ვაკეთებდი მე და ჩემი მეუღლე და ჩართული ყავდა ჩვენი შვილები. ჩვენი ხელით გვაქვს აბსოლუტურად თითქმის ყველაფერი გაკეთებული, რა თქმა უნდა გვეხმარებოდნენ ხალხი, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენი ჩართულობით იყო. იმდენად ლამაზი გარემო მოეწყო თვითონ ეს ძველი ავთენტური სახლი ვენახის ფონზე, რომ ეს ძალიან ლამაზად მოვაწყვეთ და ხალხი უსრულიად უცხო ხალხი მანქანებით მოდიოდნენ ჩვენთან და კითხულობდნენ რაიმე ღონისძიების მოწყობა ხო არ შეიძლება და ჩვენ გარის სივრცეში განსაკუთრებით მოდიოდნენ, ათვალიერებდნენ სახლს, ფაქტობრივად მუზეუმად არის ჩვენი სახლი ქცეული. ყველას ვარი თქვი სტუმრებდით, იმიტომ რომ ეს იყო მხოლოდ ჩვენთვის და ჩვენი მეგობრებისთვის შექმნილი და ოჯახის წევრებისთვის, თუმცა 2 წლის წინ ერთი ქალბატონი მოვიდა, რომელმაც ძალიან თხოვა, რომ შვილი უცხოეთში ცხოვრობს და თქვენი ვიდეო ნახეო და მინდაო, რომ ძალიან მინდა, რომ გადავიხადო ქორწილი თქვენ სივრცეშიო და ამ იდეამ იმდენად მომხიბლა, რომ ვუთხარი იმ პერიოდში ნამდვილად არ მქონდა ამდენი ინვენტარი, რომ 150 კაცისთვის მე მას პინძლ, არც გამოცდილება არ მქონდა, იმიტომ რომ უამრავი წლის განმავლობაში სხვა კორპორატიულ გარემოში მუშაობდი, თუმცა იდეამ, ქორწილის იდეამ იმდენად მომხიბლა, რომ ჩემი ჩართულობით და ამ ქალბატონის ჩართულობით გადაწყვიტეთ გაგვემართა ღია სივრცეში ქორწილი. თვითონ პროცესმა ძალიან მომხიბლა. და იმდენად ლამაზი და საინტერესო ქორწილი შედგა, რომ მივხვდი, ეს იყო ის საქმე, რომლის კეთებაც მინდოდა ალბათ მთელი ცხოვრება.

0: და მთელი ფული. აქედან წამოვიდა იდეა და მას შემდეგ რაც ეს ქორწილი გამართა 2 წლის წინ, არც ინტერესი და არც სტუმრების ნაკადი არ იკლებს განსაკუთრებით გაზაფხულის აფხულის პერიოდში, რადგან ჩვენთან მოსული სტუმარი გრძნობს იმ აურას, იმ განცდებს და იმ ემოციებს და იმ ღირებულებებს, რომელსაც მთელი ჩვენი ოჯახი ვდებთ. ეს არის ალბათ წარსულის და აწმყოს ისეთი იდეალური შერწმა, რომ არ ვიცი სხვაგან სად არ მეგულება და ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც ჩემთან მოდის, არ მინდა იგრძნოს თავი როგორც სტანდარტულ რესტორანში. ნამდვილად მინდა მისეულად იგრძნოს. აი სახელი საკეთან გამომდინარე ჩვენი სივრცეული, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მოდიოდა თუნდაც მხოლოდ დასათვალიერებლად, ზოგი გვეუბნებოდა, რომ აი აი როგორი ბრიბიასეული სახლია, ან ბაბუასეული კარმი და ამ ან საკვებიც მხოლოდ ქართული ავთენტური გვაქვს და ისეთი როგორიც დაუშვათ ბებია გააკეთებდა და ინდენად გაშვედა ეს ბებიასეული, ბაბუასეული, ეს ძველი გარემოს განცდა ჰქონდათ, თან ძალიან ტკბილი მოგონებებთან, ძალიან ტკბილ მოგონებებთან აკავშირებდა ხალხს ჩვენი გარემო. ამიტომ დავარქვით სივრცესეული და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩვენ სივრცეში გადაიხდის წვეულებას, მისეული დღე არის. აი მაგალითად თქვენ თუ ჩვენთან მოხვალთ და გადაიხდით დაბადების დღეს, ის დღე იქნება სოფოს.
1: დიდი სიამოვნებით გესტუმრებოდით ლელა ნამდვილად და აი ვინც ახლა არის ჩვენი მსმენელი და დაინტერესდა თქვათ რომ სანამ თქვენთან ჩამოვა შეავლოს თქვენ სივრცესეულს თვალი აი ვუთხრათ რომელი არხების საშუალებით შეიძლება რომ გიპოვონ როგორ დაგიკავშირდნენ იმისთვის რომ აი მათთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაგეგმონ თქვენთან
0: и батана ჩვენ სოციალურ ქსელში ყველგან ვიძებნებით სახელით სივრცესეული, ეს იქნება Facebook-ი, TikTok-ი თუ Instagram-ი. ასევე გვაქვს ჩვენი გვერდი სივრცესეული.
1: კი ბატონო, და როგორც უკვე ვთქვით, თუ კი აპირებთ რომ და თქვენთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაგეგმოთ სივრცესეულში, აუცილებლად ერთი თვით ადრე მაინც უნდა შეეხმიანოთ ლელას და მის გუნდს. ძალიან დიდი მადლობა ლელა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მე უნდა გისურვოთ ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი, ყველა იმ ბიზნეს განხორციელება რომელიც დასაქმული გაქვთ წლევანდელი წლისთვის, მომავალი წლისთვის და დაე ყველაფერი სიახლე რომელიც გექნებათ, სამომავლოდ კიდევ გაჟღერებულიყოს ჩვენს ეთერში სტალღაზე FM 106.9. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მადლობა ლელა სახამბერიძე, რესტორნისა და საგონისძიებო სივრცის სივრცესეულის დამფუძნებელი საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში და მეც აქვე მადლობას მოახსენებ მსმენელს ყურადღებისთვის. ხვალრასაკვირველი აუცილებლად დაგიბრუნდებით ეთერში და შეიძლებებისას რაც საკვირველია უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებგვერდიც fortuna.gr, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების გაგების საშუალებას გაძლევთ დროებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საათი 18:18 შესრულდა. საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდიგველის 4 შაბათს ხვარლინდელ დღეს 5 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 27 სოხუმსა და ბათუმში, 29 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ზოგიერთ რეგიონში, ნავარაუდევი 25 გრადუსი სითბო იქნება სურამსა და ახალციხეში, 27 ბორჯომსა და ცხინვალში, 31 გორში, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი თანაბრად 34 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
2: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
3: 106-დან 9-ზე.
2: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოს 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დაბა ჩაქვში მატარებელი 35 წლის მამაკაც დაეჯახა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა დღეს დილით მოხდა. ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე გამოძიება 276 მოხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს. კანონზე გამოშვება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით აღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. კერძოდ საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა. ასოსის განმარტებით გამოძიებით დადგინდა, რომ ორ კომპანიას მოგებული ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანებისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთა ფარგლებშიც ევალებოდათ საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება. აღნიშნული კომერციული ორგანიზაციების დირექტორებმა 2026 წლის მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები შეიტანეს ცხენის ხორცი და შედეგად თახლითურად დაეუფნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას, როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული. მიმდინარეობს გამოძიება ბრალდება სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალეკოლისაშვილის უფლება დამცველები პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ, როგორც ალეკოლისაშვილის დაცვის მხარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. ელისაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალი აბსურდულია, რომელიც პოლიტიკოსის დევნას და მის მიმართ ქართული ოცნების შურისძიებას ემსახურება. ცნობისთვის, ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკოლისაშვილის სასამართლომ დამნაშავე ცნო. მოსამართლე გიორგი გეგელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოსს 13 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ნომერ 8 პენიტენციურ დაწესებულებას სტუმრობდა, სადაც მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პაატა მანჯგალაძე მოინახულა. ლევან იოსელიანი დაწესებულებაში განთავსებულ პატიმრებსაც შეხვდა და გაესაუბრა. მათ შორის მოინახულა დაწესებულებაში მყოფი პატიმარი პაატა მანჯგალაძე და პირადად მისგან მიიღო ინფორმაცია განთავსების პირობებისა და უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ. აღნიშნულია ინფორმაციაში, ომბუდსმენის აპარატის ცნობით, სახალხო დამცველი განაგრძობს პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვის მდგომარეობის ზედამხედველობის მიზნით. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. თურქეთის საგარეო უწყება რუსეთსა და უკრაინას შავ ზღვაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში რუსეთის ნოვოროსიისკის პორტის მახლობლად თურქულ სატვირთო გემზე დრონები თავდასხმის შემთხვევას ეხმაურება. უწყების განცხადებით, ანკარა შავ ზღვაში სამოქალაქო გემებზე იერიშებით სერიოზულად შეშფოთებულია. შეგახსენებთ, თურქული სატვირთო გემი ნოვოროსიისკიდან სამსონის პორტში მიცურავდა, როდესაც მასზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის 3 წევრი დაშავდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები და როგორც წესი ამ საათების მანძილზე, გარდა იმისა, რომ ყველა დროის საუკეთესო სიმღერებს ვისმენთ ხოლმე, სხვადასხვა თემებზე ვსაუბრობთ: შოუ-ბიზნესზე, მუსიკაზე, სპორტზე, აღალ ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ერთ-ერთი თემა, რომელიც განსაკუთრებით მოდის გულშემატკივრებს და ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ როგორც საქმიანობაში, ასე უბრალოდ ცნობიერების ამაღლებაში, ან მიყვება მოდას, განსაკუთრებით დააინტერესებს ეს ამბავი მოკლედ ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა. უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 2027 წლის საგაზაფხულო გამოფენის მთავარი თემა ბრიტანელი მოდის გენიოსის ჯონ გალიანოს 42 წლიანი კარიერა იქნება. გამოფენა სახელწოდებით ჯონ გალიანო ჰორიზონს და დამთვალიერებელს დიზაინერის შემოქმედებით ევოლუციას წარუდგენს. ამრიგად გალიანო გახდა ისტორიაში უკვე მესამე დიზაინერი, რომელსაც კოსტიუმების ინსტიტუტი სოლო გამოფენა სიცოცხლეშივე უძღვნის. აქამდე ეს პატივი წილად ჯერ 1983 წელს ივ სენ ლორანს, ხოლო 2017 წელს რეი კავაკუბოს ხვდა წილად. The Metropolitan Museum of Art მათი ცნობით გამოფენის თემატიკა ტრადიციულად საფუძვლად დაედება მომავალი წლის მეტ გალას დრესკოდს. მოკლედ მეტ გალა, როგორც მსმენი, იმდენად დიდებული და მასშტაბური ღონისძიება არის, რომ აი მეტ გალა

0: დასრულების მეორე დღიდან უკვე იწყება სამზადისი მომდევნო წლის ღონისძიებისთვისო. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მოდი სამყაროს ყველაზე გავლენიანი და ზვირადღირებული კოსტიუმირებული საღამო უკვე მომდევნო წელს, ანუ 2027 წლის 3 მაისს გამართება. საღამოზე კი მსოფლიო შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები, გალიანოს დრამატული, თეატრალური და ავანგარდული სტილის საკუთარ ინტერპრეტაციებს წარმოადგენენ. მოკლედ, წინამდვილად რომ საინტერესო სანახაობა გოლის, დაველოდოთ მედგალას როგორც ყოველთვის, როგორც ხდება ხოლმე ამ საღამოს ამსახველი არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა, შემდეგ ტყისვე და შემდეგ მომდენო დღეებშიც, რა თქმა უნდა, უხვად გავრცელდება სოციალურ ქსელებში. ჩვენ კი განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად დაენ ჰარვიკთან ერთად სიმღერით I Say a Little Prayer for You, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. ოდნა მოგვიანებით ჯერ ოსკარ მენტონი შემოგვიერთება სიმღერით I Believe in Love, ასევე ეჩირანის სიმღერით Galway Girl და ფავტერი სიმღერით I'll Be Missing You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდიგველი სხვა 5 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დუფლოპტ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში.

0: თბილისში და თელ ავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტეჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აშასე 19 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან ტრადიციულად, სადაც ხვალ წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის. ნავარაუდები 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 27 სოხუმსა და ბათუმში, 29 ზუგდიდსა და ფოთში, აი ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხესა და სურამში 27 ბორჯომსა და ცხინვალში 31 გორში თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქ ჯველით მზიან დღეს რომელიც უნალექოდ შაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან ფორტუნა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზამთარში მესოფრის ნავდის კუდი მეხურა მომიყვანეს მე საჩუბრა ბაცაცინა მე

და მამა და შენთან გამოვატარე ოცნებები ფთამალა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასალი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86 16.

0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით აღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. კერძო საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგაბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააცალა. სუსის განმარტებით გამოძიები დადგინდა, რომ ორ კომპანიას მოგებული ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგაბაღების გაერთიანებისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგაბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთა ფარგლებში ცევალებოდა საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება. აღნიშნული კომერციული ორგანიზაციების დირექტორებმა 2026 წლის მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით შეიტანეს ცხენის ხორცი და შედეგად თაღლითურად დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული მიმდინარეობს, გამოძიება ბრალდება სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის განცხადებით საჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს ძღოლობის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრას ექვემდებარებოდა ფულადი თანხა შესთავაზა გამომცდელს და სთხოვად გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა მას უარი განუცხადა თანხის მიღებაზე ელექტრონულ ბაზაში და ფიქსირა უარყოფითი შედეგი და მომხდარი შესახებ სამართალ დამცავ ორგანოებს აცნობა. პროკურატურა დაკავებულისთვის სახკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ქართველმა და ესპანელმა სამართალდამცველებმა ქალაქ ვალენსიაში ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით მეოთხე წევრის დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება. როგორც სამინისტრო აცხადებს, სპეცოპერაციაში ესპანელ კოლეგებთან ერთად საქართველოს პოლიციის ატაშე მონაწილეობდა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ ბინის ქურდობა, ფულის გათეთრება და ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის ევროპა. თურქეთის საგარეო უწყება რუსეთსა და უკრაინას შავ ზღვაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში რუსეთის ნოვოროსისკის პორტის მახლობლად თურქულ სატვირთო გემზე დრონები თავდასხმის შემთხვევას ეხმაურება. უწყების განცხადებით ანკარა შავ ზღვაში სამოქალაქო გემებზე იერიშებით სერიოზულად შეშფოთებულია. შეგახსენებთ, თურქული სატვირთო გემი ნოვოროსისკიდან სამსონის პორტში მიცურავდა, როდესაც მასზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის სამი წევრი დაშავდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ოცი საათი და 4 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მორიგი მუსიკალური საათის საწყისში გურიჩა მოგესალმებით. მოგესალმებათ ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, როც ძუართან ერთად იწყება ჩვენი მიმდინარე მუსიკალური 1 საათიანი მოგზაურობა. აქვე შემიძლია დავაანონსო, რომ ჰარი კონიკისეულ cover ვერსიაც მოვისმენ სიმღერისა Smile სულ რამდენიმე წუთში, ასევე Maroon 5-ის და Cardi B-ის ერთობლივ ნამუშევარს სახელწოდებით Girls Like You, და აქვე მინდა თქვენი ყურადღება მახვილო Bon Voyage-ზე, რომლის ფარგლებში სულ რამდენიმე წუთში მარიდეა იტალიაში გამოგზაურებს. მოკლედ ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური და არამხოლოდ მუსიკალური გეგმა. მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე.

0: ინარჩუნე ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: იტალია არა მხოლოდ თავისი ხელოვნებითა და არქიტექტურითაა გამორჩეული, არამედ უნიკალური სანაპიროებით, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქცა კულტურის, ბუნების და გართობის შეხების წერტილად. Bon Voyage-ი წარმოგიდგენთ იტალიის ყველაზე ცნობილ სანაპიროებსა და კუნძულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველია როგორც ისტორიული ღირებულებით, ისე ფესტივალებითა და ბუნებრივი სილამაზით. ამალფის სანაპირო. ამალფის სანაპირო ცნობილია თავისი თვალწარმტაცი კლდოვანი პეიზაჟებით, ფერადი სოფლებითა და ზურმუხტისფერი ზღვით. ერთ დროს შუა საუკუნეებში ქალაქი ამალფი ერთ-ერთი ძლიერი საზღვაო რესპუბლიკა იყო.

0: ჩინკვეტერე, ლიგურიის სანაპირო. ჩინკვეტერე იგივე ხუთი მიწა აერთიანებს ხუთ ულამაზეს სოფელს. კლდეებზე დაშენებულ სახლებსა და ზღვისპირა ბილიკებს. მონტეროსო, ვერნაცა, კორნილია, მანაროლა და რიო მაჯორე. საუკუნების განმავლობაში იზოლირებულმა ტერიტორიამ შეძლო უნიკალური კულტურისა და ტერასული მევენახეობის შენარჩუნება. რა უნდა ნახოთ? სიყვარულის ბილიკი, კლოვანი ბილიკი და საბურანე ბარები ვერნაცაში. ლაშქრობა მონტეროსოდან მანაროლამდე ზღვის ხედით. კოსტა სმერალდა სარდინიაში. ზურმუხტის სანაპირო წოდებული კოსტა სმერალდა იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული კურორტია, რომელიც 1960-იან წლებში პრინცმა ქარი აღამ ხანმა განავითარა. დღეს აქ შეხვდებით თეთრი ქვიშის პლაჟებს, იახტებით სავსე პორტებსა და ლიმუზინებით მოსეირნეთ ცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ნახოთ? პრინცის პლაჟი, მეზობელი კუნძულები და მათი დაცული ბუნება, არქეოლოგიური ძეგლები. კაპრის კუნძული. კაპრი რომაელი იმპერატორების საყვარელი საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ტიბერიუსი აქედან მართავდა იმპერიას და დღესაც შენახულია მისი სასახლის ნანგრევები. კუნძული განთქმულია არა მხოლოდ ზღაპრული ლანდშაფტით, არამედ თავისი ელიტური ბუტიკებითა და ისტორიული ვილებითაც. რა უნდა ნახოთ? ლურჯი მღვიმე, რომელიც მზის ხივით განათებული ზღვის ქვეშა მღვიმეა. იმპერატორ ტიბერიუსის რეზიდენციის ნანგრევები. კაპრის სიმბოლოდ ქცეული კდოვანი კოშკები. რიმინის სანაპირო. რიმინი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი საზღვაო კურორტია, რომელიც 15 კილომეტრ სიგრძეზეა გადაჭიმული. რიმინის სანახაობებს შორის გამოირჩევა ავგუსტისის თაღი და ტიბერიუსის ხიდი, ფელინის მუზეუმი, საღამოს გართობა და სანაპირო კლუბები. ტროა. კლდოვან ბორცვზე დაშენებული ტროა ითვლება სამხრეთ იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადგილად ფოტოების გადასაღებად. ქალაქი შუა საუკუნეებიდან იყო მნიშვნელოვანი საზღვაო პორტი და ის ცნობილია თავისი უნიკალური წითელი ხახვით, რომელსაც განსაკუთრებული გემო და არომატი აქვს. რა უნდა მოინახულოთ? წმინდა მარიამის ეკლესია კლდოვან კუნძულზე, ძველი ქალაქის ქუჩები და ხედები ზღვისკენ, იონიის ზღვის გამჭვირვალე წყლები და ქვიშიანი პლაჟები. ასე რომ, იტალიის სანაპიროები არა მხოლოდ დასვენების ადგილია, არამედ კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მრავალფეროვნების განსახიერება. ამ ადგილების მონახულება საშუალებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობით შეიგრძნოთ უძველესი ცივილიზაციების კვალი, ზღაპრული პეიზაჟები და თანამედროვე იტალიური ცხოვრების სტილი. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC იქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: 14 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: მუდამ უკეთესი.
1: მუდამ უკეთესი. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარე

0: ნამდვილი სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Duploft Microanmtsire Business და თვიურებრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. კერძო საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგავაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუების ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის განმარტებით გამოძიებით დადგინდა, რომ ორ კომპანიას მოგებული ჰქონდათ მარნეულის

0: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანებისა და კარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთა ბარგლებში ცევალებოდათ საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება. აღნიშნული კომერციული ორგანიზაციების დირექტორებმა 2026 წლის მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები შეიტანეს ცხენის ხორცი და შედეგად თახლითურად დაეუფნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას. როგორც ინფორმაციაში ვკითხულობთ, მიმდინარეობს გამოძიება, ბრალდება სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მისემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრა საქმემდებარებოდა, ფულადი თანხა შესთავაზა გამომცდელს და სთხოვა გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა უარი განაცხადა თანხის აღებაზე ელექტრონულ ბაზაში და აფიქსირა უარყოფითი შედეგი და მომხდარი შესახებ აცნობა სამართალ დამცავ ორგანოებს. პროკურატურა დაკავებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების შებარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. სკოლის მოსწავლეები ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სასკოლო ფორმის ტანსაცმლით უსასყიდლოდ უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ 3 აგვისტოს გამოცემული დადგენილების თანახმად განისაზღვრა ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს უფასოდ მიიღებენ. როგორც დადგენილებაში აღნიშნული, პროგრამის ფარგლებში სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი უსასყიდლოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების რეიტინგი ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია. ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. პროგრამის ბენეფიციარებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესი შესაბამისად უსასყიდლოდ გადაეცემათ დადგენილი ნიმუში სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი. სირიამ ზადარის უარი თქვას რუსულ ნავთობზე, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ამავე ცნობით შეერთებულ შტატებთან ტერორიზმის სპონსორ ქვეყანათა სიიდან ამოღების თაობაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში სირიამ ვაშინგტონთან მზაობა გამოთქვა მკვეთრად შეამციროს რუსული ნავთობის იმპორტი. ამავდროულად სამივე წყარომ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს პირდაპირ არ დაუსახელებია რუსული ნავთობის იმპორტის შემცირება სირიის სასანქციო სტატუსის გაუქმების ერთ-ერთ პირობად. განმოცემა აღნიშნავს, რომ მსგავსი ნაბიჯი სირიის ენერგეტიკული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება, რომელიც დასავლეთთან დაახლოების მიუხედავად დამოკიდებულია რუსული ნავთობის მიწოდებებზე. მსგავსი გადაწყვეტილება ასევე შეამცირებდა მოსკოვის ეკონომიკურ გავლენას ქვეყანაში. ამ ინფორმაციით დაკავშირებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მაშასე 21 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი ჩადეისთან ერთად სიმღერით Your Love's King და სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება ერთი საინტერესო სიახლე უნდა გიამბოთ, რომელიც ჩემთვისაც ნამდვილად ახალი იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი და სულ ახლახანს გავიგერომ თურმე Naomi Campbell's მუსიკასთან ქონია კავშირი. ამ ყველაფერს კი კავშირი აქვს საქართველოსთან და ეს ყველაფერი როგორი იყრება, ამას ახლავე გაიგებთ. მოკლედ 26 სექტემბერს თბილისში, თაცმინდის პარკში Naomi Campbell-ი DJ სეტის წარდგება, სოფლიო მოდის ლეგენდა და საკულტო სუპერმოდელი საქართველოს პირველად ეწვევა. ეს იქნება უპრეცედენტო და ექსკლუზიური ივენტი, სადაც შაუ პანტერა სრულიად განსხვავებულ ამპლუაში მუსიკალური პროექტით ვიხილავთ. ორგანიზატორების თქმით, უპრეცედენტო მასშტაბის მუსიკალური შოუ დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ახალ ფურცელს ჩაწერს. ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა 6 აგვისტოდან იქნება შესაძლებელი. მოკლედ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, სანამ შავი პანტერა თავისი მუსიკით გაგვაკვირვებდეს. მანამდე მონტეფიორი კოშტას cover ვერსია მოვისმინოთ სიმღერისა Sunny, რომლის დასრულებისთანავე The Verve შემოგვიერთება სიმღერით Bittersweet Symphony, ასევე Jamiroquai სიმღერით Cloud 9 და უკვე 4 გიას ქართული ჰიტის დასრულების თანავე ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს კლავ საათი შოგულს, ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ როგორი ამინდიგველი სხვალ 5 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlie Sterling, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ოცდაერთი საათი და 25 წუთი. საქართველოში საათი შოგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ და თანამედროულად დღეისთვის ბოლოჯერ უნდა მოვისმინოთ, მივიღოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 5 აგვისტოს უკვე დასწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, სადაც ხვალ ძვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდები.

რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში 20 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი მესტიაში 25 ოზურგეთში 27 სოხუმსა და ბათუმში ზუგდიდსა და ფოთში 29

0: ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა დაგვდა, ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო. ახალციხესა და სურამში 27, ბორჯომსა და ცხინვალში გორში 31, თელავსა და რუსთავში ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურა ტურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოს

0: საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოს სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს ინფორმაცია სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა გააავრცელა, როგორც აღნიშნულ ინფორმაციაშია ნათქვამი მიმდინარეობს. გამოძიება ბრალდება სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრას ექვემდებარებოდა ფულადი თანხა შესთავაზა გამომცდელს და სთხოვა გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა უარი განაცხადა თანხის აღებაზე ელექტრონულ ბაზაში და ფიქსირა უარყოფითი შედეგი და მომხდარი შესახებ აცნობა სამართალ დამცავ ორგანოებს. პროკურატურა დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. სირიამ ზადარის უარი თქვას რუსულ ნავთობზე. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის სამწყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. როიტერსის ცნობით შეერთებულ შტატებთან ტერორიზმის სპონსორ ქვეყანათა სიიდან ამოღების თაობაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში სირიამ ვაშინგტონთან მზაობა გამოთქვა მკვეთრად შეამციროს რუსული ნავთობის იმპორტი. ამავდროულად სამივე წყარომ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს პირდაპირ არ დაუსახელებია რუსული ნავთობის იმპორტის შემცირება სირიის სასანქციო სტატუსის გაუქმებისთვის. ერთ-ერთ პირობად გამოცემა აღნიშნავს, რომ სინაბიჯი სირიის ენერგეტიკული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება, რომელიც დასავლეთთან დაახლოების მიუხედავად დამოკიდებულია რუსული ნავთობის მოწოდებებზე. მსგავსი გადაწყვეტილება ასევე შეამცირებდა მოსკოვის ეკონომიკურ გავლენას ქვეყანაში. სირიელი ანალიტიკოსის ნავარ საბანის თქმით, რუსული ნავთობის სწრაფად ჩანაცვლება საწვავის დეფიციტის რისკისა და იმპორტის გაძვირების გარეშე შეუძლებელია.

0: ლია როგორც სტატიაში აღნიშნული, სირიისთვის შედეგები დამოკიდებული იქნება იმაზე, შესთავაზებს თუ არა შეერთებული შტატები დამასკოს ალტერნატიულ მიმწოდებლებს. ოღიდა უბრუნდეთ კვლავ საქართველოს სკოლის მოსწავლეების ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სასკოლო ფორმის ტანსაცმლით უსასყიდლოდ უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ სამაგვისტოს გამოცემული დადგენილების თანახმად განისაზღვრა ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს უფასოდ მიიღებენ. როგორც დადგენილებაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი უსასყიდლოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების არეიტინგო ქულა 65.001 ქულაზე ნაკლებია. ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართული არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებული არიან თბილისის ბავშვთა სახლში 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. პროგრამის ბენეფიციარებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის თანაშესაბამისად უსასყიდლოდ გადაეცემათ დადგენილი ნიმუში სასკოლო ფორმის დასაცმელი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდელი საათიდან განახლებს ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრივ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. მერტებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.